0: Radio Nostalgia.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
4: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise. Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
4: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
5: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
0: Poimintoja uutispäivästä.
6: Vastaamo tietomurrosta tuomitun Aleksanteri Kivimäen etsintäkuulutus on laajentunut Euroopan laajuiseksi, kertoo Yle. Suomessa hän on ollut etsintäkuulutettuna kesäkuusta lähtien. Helsingin hovioikeus on tuominnut Kivimäen lähes 7 vuoden vankeuteen muun muassa useista törkeistä kiristyksistä ja törkeän kiristyksen yrityksistä. Hovioikeus päästi hänet kuitenkin syksyllä vapaaksi odottamaan korkeimman oikeuden ratkaisua. Korkein oikeus hylkäsi Kivimäen valituslupahakemuksen. Suomessa nähdään ensi huhtikuussa iso määrä lumilautailun ja freestyle-hiihdon kansainvälisiä kärkinimiä, sillä arvostetun kutsukilpailun X Gamesin finaali järjestetään Kuusamon Rukalla. Rukakeskuksen mukaan X Games laajenee tulevana talvena 3 kilpailun tapahtumaksi. Kilpailuista ensimmäinen järjestetään tammikuussa Yhdysvaltain Aspenissa, toinen helmikuussa Kanadan Calgaryssa ja sarjan finaali huhtikuussa Rukalla. X Gamesin talvisarjassa on jaossa palkintorahaa yli $2 miljoonaa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Nostalgia.
1: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda. Ai ai.
4: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
5: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia.

Herää hymyyn, joka valloittaa. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki tuo valoa päivääsi arkisin kello 7. Mukana kympin biisi, vieraan valinta ja tietenkin puuttuva sana. Ja kun aamukuuroon sekoitetaan vähän salsaa, saat täydellisen startin päivääsi. Elämäsi musiikkia. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.

Yeah.

0: Radio Nostalgia. Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
1: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgian backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussinjälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi.

0: Radio Nostalgia.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise. Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
4: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
6: Skoda.
7: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
8: Saarioinen. Valmista tuli.
9: Poimintoja uutispäivästä.
10: Suomi teki maanantaina päätöksen liittyä Ranskan ydinpelotealoitteeseen, eli niin kutsuttuun eteenpäin työnnettyyn pelotteeseen, tiedottavat tasavallan presidentin kanslia ja puolustusministeriö. Puolustusministeriön mukaan aloitteessa on kyse kahdenvälisestä yhteistyöstä Ranskan kanssa. Suomi on käynyt aloitteesta luottamuksellisia keskusteluja Ranskan kanssa sekä ylimmällä poliittisella tasolla että virkamiestasolla. Ranskan presidentti Emmanuel Macron lanseerasi linjapuheessaan maaliskuussa 2026 aloitteen maan ydinpelotteen eurooppalaisesta ulottuvuudesta. 8 maan todettiin tuolloin liittyneen aloitteeseen ja myöhemmin myös Norja liittyi siihen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että ei ole tyytyväinen yhdysvaltalaisen teknologiajätti Googlen Suomeen kaavailemaan suurinvestointiin. Trump sanoo haluavansa, että Google muuttaa ajatteluaan. Presidentti kommentoi asiaa viestipalvelussaan Truth Socialissa. Trump väittää, että Google investoi Yhdysvaltojen sijaan Suomeen kotimaansa haastavan luvitusmenettelyn vuoksi. Google ilmoitti viime viikolla 13 miljardin euron investoinneista datakeskuksiin ja niitä tukevaan infrastruktuuriin, kuten sähkötuotantoon Suomessa seuraavan 2 vuoden aikana.
9: Tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Nostalgian viikonlopuissa Markku Veijalainen.
1: Tervetuloa Olipa kerran ohjelmaan. Minä olen Mape Veijalainen ja ohjelmassani kerron tarinoita musiikin tekijöistä, heidän onnistumisistaan, mutta myös katkerista tappioista sekä tapahtumista, jotka johtivat uskomattomiin menestyksiin.
0: Markku Veijalainen ja Olipa kerran ohjelma Radio Nostalgialla lauantai-iltapäivisin 4-6 ja uusintana sunnuntai-aamuisin 9:00.

0: Radio Nostalgia.
1: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
2: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 €. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
1: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
0: Poimintoja uutispäivästä.
3: Kuluttajahinnat nousivat elokuussa 2,2% tahtia, kertoo Tilastokeskus. Vauhti kiihtyi hieman heinäkuusta, jolloin nousutahti oli 2,1%. Inflaatiota vauhditti eniten bensiinin, dieselin ja lämmitysöljyn kallistuminen. Nousua jarrutti eniten osakehuoneistojen, asiakirjamaksujen ja kulutus- ja opintolainojen korkojen lasku. Tilastokeskus kertoi samalla, että EU-harmonisoidun eli yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin nousutahti oli ennakkotietojen mukaan euroalueella elokuussa 3,3%. Suomessa se jäi 2,4%. Puolustusalan yhtiö Summa Defence ilmoittaa, että sen käyttöpääoma on loppunut ja maksuvalmius heikentynyt merkittävästi. Yhtiö kertoo, ettei sillä tällä hetkellä ole tiedossa lisärahoitusta, joka turvaisi toiminnan jatkuvuuden. Summa Defence kertoo arvioivansa kaikkia käytettävissä olevia vaihtoehtoja, kuten tytäryhtiöiden myyntiä tai hakeutumista yrityssaneeraukseen. Yhtiö varoittaa, että tilanteeseen liittyy merkittävää epävarmuutta ja että lopputuloksena voi olla emoyhtiön konkurssi.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Nostalgia.
1: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Olin Vekessä.
1: Mä. Hajautatko ollenkaan?
2: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
1: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaametsasta ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
2: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
3: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
2: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
3: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
2: No niinpä niin.
4: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
9: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
10: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
11: Moikka!
12: Moi!
11: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
12: Oli, 2 ruuveja se oli siinä.
11: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
12: Totta kai voi. Noni, moi.
11: 2 ruuvia. Ihan totta.
13: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
14: Moro, mitä äijää?
15: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
14: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen. Tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
15: Ei hyvää päivää.
14: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
13: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
16: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette 2 silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain 1. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
17: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
18: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
19: Kuulitko, Sari on myymässä autoa?
20: Joo. Sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
19: No sitten.
21: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
22: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
23: Elämäsi musiikki. Radio Nostalgia.

yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

0: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
1: Moi.
2: Moi.
1: Mitäs sinne?
2: Mitäpä tässä?
1: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
2: Aha.
1: Täällä porukka viihtyy.
2: Hyvä, hyvä.
1: Niin, että tulisitko?
2: Mitä?
1: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
2: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
4: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6 000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.

0: Kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
2: Huomenta. Eikö haluta tota aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
3: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
4: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
5: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
7: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
8: Skoda. S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
9: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
10: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
11: Saarioinen, valmista tuli.
12: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Puila, miten voin auttaa?
6: Moi, mä oon Untamo.
5: No moi Untamo.
6: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
5: Isopää sano?
6: Niin, se on mun pomo.
5: Okei, ymmärrän.
6: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
5: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
6: Joo. Kysyit sä vielä sen?
5: Minkä sen?
6: Niinkö sen?
5: Aha, no, tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Yrittäjä, avaa firman piikki.
8: Tule puupiiloon.
9: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
10: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
11: Moro!
12: Moro!
11: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
12: Joo.
11: Ei itse. Jätinkö mä avaimet autoon?
12: Mulla on avain kännykäs.
11: Mitä sä ton teet?
12: Mulla on tää J. Linus älylukko.
11: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
12: Totta kai voi. Noniin, moikka.
13: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J. Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
14: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs? Missä kaikki on?
2: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
3: Mitä mä laitan päälle töihin?
1: Pitäis hankkia uudet renkaat.
3: Mä haluan ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
1: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
4: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
5: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava-median superfanit.
6: Hei, mä menen rustaan, tuutko mukaan?
7: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
6: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
7: Mennään jo.
8: Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Korjataan odottaessa. Vaihdetaan tarvittaessa.
10: Tuulilasi rikki, pistefi.
9: Pilkington, kirkkaasti parempi.
11: Radio Nostalgia, STT:n uutiset.
12: Hyvää huomenta, tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Sotilasliitto Naton hävittäjät ovat ampuneet droonin alas Liettuan ilmatilassa, kertoo Liettuan presidentti Gitanas Nauseda. Presidentti kertoi viestipalvelu X:ssä puolen yön jälkeen, että Naton hävittäjät olivat tuhonneet Liettuan ilmatilaan tulleen droonin. Liettuan kriisinhallintakeskus kertoo Liettuan yleisradioyhtiö LRT:lle, että drooni ammuttiin alas maan eteläosassa lähellä Kaunaksen kaupunkia puolen yön jälkeen. Alustavan arvion mukaan drooni tuli Liettuan ilmatilaan todennäköisesti Valko-Venäjältä. Droonista annettiin varoitus pääkaupunki Vilnaan ja sitä ympäröivälle alueelle. Suomen ja Ruotsin välisessä Fennoskan 2 sähkönsiirtoyhteydessä on tekninen vika, kertoo kantaverkkoyhtiö Fingrid. Laitevika havaittiin Rauman sähköasemalla, minkä vuoksi yhteys otettiin pois käytöstä maanantaina puolen päivän jälkeen. Fingrid arvioi korjaustöiden kestävän noin viikon. Korjauksen ajan Fennoskan 2 yhteyden 800 megawatin siirtokapasiteetti on pois sähkömarkkinoiden käytöstä. Rauman sähköasemalla oli tekninen vika myös aiemmin tänä vuonna. Sähkön siirtoyhteys koostuu merikaapeliosuudesta ja sähköasemista molemmissa päissä. Suurin osa suomalaisista suhtautuu suopeasti datakeskusten rakentamiseen, jos yritykset investoivat myös sähköinfrastruktuuriin ja tuotantoon. Asia selviää lähellä kokoomusta toimivan ajatuspaja Toivon keväällä teettämästä kyselystä. Puolueryhmittäin eniten kannatusta investoinneille oli kokoomuksen äänestäjissä. Ikäryhmistä suopeimmin suhtautuivat yli 75-vuotiaat. Airo Researchin toteuttamaan kyselyyn vastasi toukokuussa 1000 suomalaista ja otos painotettiin vastaamaan väestöä valtakunnallisesti. Helsingin edustalla alkaa tänään kansainvälinen meriturvallisuusharjoitus. Kolmipäiväiseen harjoitukseen osallistuvat poliisi, puolustusvoimat, pelastustoimi ja ensihoito sekä Puolan rajavartiopalvelu. Lisäksi harjoitukseen tulee vierailijoita ja tarkkailijoita useista maista. Harjoitus on osa EU:n toimia kriittisen meriinfrastruktuurin turvallisuuden parantamiseksi. Tarkoitus on kehittää osallistujien valmiuksia toimia tehokkaasti vaativissa tilanteissa merellä, esimerkiksi ankkuriaan raahaavan aluksen havaitsemisessa ja haltuunotossa.
11: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
13: Hyvää huomenta. Ja tänään tiistaina on paikoin herätty sumuiseen aamuun, mutta päivästä on tulossa kyllä melko lailla poutainen ja lämmintä on 11-18 astetta. Illalla ja yöllä lännestä leviää sitten runsaampaa pilvisyyttä ja vesisateita.
11: Radio Nostalgia.

0: Ei. Lähetäs mä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Nostalgian aamu. Taas mennään hyvällä tuulella ja suurella sydämellä. Susanna Heikki soittaa elämäsi musiikkia, tarjoilee aurinkoisia fiiliksiä ja ehkä pieniä tanssiaskeleita keittiön lattialla. Kukapa voisi vastustaa? Tervetuloa kyytiin ja hyvää huomenta.

0: Nostalgian aamu. Elämäsi musiikkia ja aurinkotaku. Studiossa Susanna Heikki.
1: Hyvää huomenta. Piti oikein kuunnella tarkkaan, kun toi Virve Rosti laulo tuossa äsken Gloria Gaynorin I Will Survive-laulun suomeksi on voimissain. Se oli kyllä mahtava tulkinta, täytyy sanoa, että kyllä uskoi melkein joka sanan, mitä Virve siinä lauloi. Se on sitten syyskuun 15. päivä, että aletaan pikkuhiljaa olla tätä syyskuutakin jo puolessa välissä ja tiistaita mennään, että nyt vaan liikkeelle.
0: Radio Nostalgia.
1: Highwaymanilla eteenpäin.

0: only want to be with you, Bay City Rollers. Se on kyllä mukava huomata, että radionostalgiaa todellakin kuunnellaan ja tarkasti. Koska tuossa vähän aikaa sitten, kun Virve Rostin kappale soi, niin mulle tuli puhelustudio, jossa kysyttiin, että no olisiko niitä lippuja nyt sitten tarjolla. Ja hänhän tarkoitti tuossa tietysti sitä, että kun toi viiden tähden kiertue, se starttaa tuossa lokakuun alussa, niin meillä on pitänyt bongata noita artisteja. Eli siellähän mukana on siis Virve Rosti, Marion Rung, Meiju Suvas, Ami Aspelun, Anja Niskanen, mutta aamun osalta toi kisa on kisailtu. Viikonloppuna sen sijaan sitten kannattaa taas olla noiden kilpailujen kohdalla hereillä. Siellä nimittäin Markus Parkkisen viikonlopussa tulevana viikonloppuna niin on ihan sitten haastattelujakin noilta artisteilta. Ja kyllä siellä vähän sillä lailla on noi pikkulinnut kuiskinut minun korvaan, että lippujakin siellä saattaa olla jaossa. Mutta niin, totta kai otin sitten pikkupätkän talteen tuosta puhelusta, kun se tänne kertaa äsken tuli. No missä päin siellä sitten ajelet nytte?
1: Minä ajelin täällä Siilinjärvellä.
0: Oho, no onko ollut pakkasta?
1: Ei, täällä ei ole vielä ollut pakkasta. Mä no oli, itse asiassa oli viime viikolla yhtenä päivänä oli, mutta nyt on tuonne 1 aste lämmintä.
0: No eihän se on lähelläkään sitten vielä.
1: Ei, joo.
0: Ei toi aivan älytön kysymys ollut, nimittäin eilen uhmoiltiin, että nyt tiistai-aamuna ja yön aikana noi tienpinnat voi käydä pakkasella ja kuuraa saattaa muodostua sinne herkemmille paikoille, eli on mahdollisuus, että sitä kuuraliukkautta esiintyy. Eli jos nyt sattuu, sanoisin, että ainakin tuolla pohjoisempana, niin kannattaa sitten vähän tunnustella ja ottaa sitä autoon, tai siis tien pintaa vähän sen tunnustella sitä, että ei sitten mitään yllätyksiä satu.
2: Radio Nostalgia.
0: Revon tuliakin on kuulemma viime yönä nähty vähän siellä ja täällä, pohjoisessa ja etelässä, että kyllä se on syyskuun 15 tänään. Vieläkö siellä mennään moottoripyörillä?

0: Wolf ja Born to be Wild. Hyvin vahvasti tämä laulu sinne moottoripyöräilyyn aina yhdistetään. Hyvää huomenta, kello on 21 minuuttia yli 7 ja 10 biisi äänestys on käynnissä Instagramissa siellä storeissa. Ja kohta soitan pätkät sulle lauluista, että pääset sitten valitsemaan niiden perusteella, miltä se kuulostaa, kumman haluat kuulla puoli 11 tänään. Siellä on ensinnäkin tarjoilla Queenia, laulu, johon Freddie Mercury halusi tehdä semmoisen kappaleen, jossa olisi vähän semmoista gospelmusiikin henkeä. Se on siellä ensinnäkin tarjolla. Ja sitten toisena on Stevie Wonderia. Toi onkin muuten mielenkiintoinen biisi, koska ne kappaleen ensimmäiset rivit laulaa aivan jotkut muut kuin Stevie Wonder itse. Hän tulee siinä sitten muutaman rivin jälkeen vasta itse mukaan päälaulajaksi. Mutta kohta siis kuulet pätkät noista lauluista.
1: Radio Nostalgia.
2: Moro.
3: Moro.
2: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
3: Joo.
2: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
3: Mulla on avain kännykäs.
2: Mitä sä ton teet?
3: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
2: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
3: Totta kai voi. Noniin, moikka.
4: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
5: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
6: Joo. Ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
5: Jaa. No sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
6: Joo. Pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
5: No niinpä niin.
7: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
8: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Asur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
11: Tuulilasirikki.fi.
10: Pilkington, kirkkaasti parempi.
12: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa B kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
13: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Stora Enso Metsä.fi.
14: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
15: Grampilla on nyt käynnissä Punaiset hinnat-kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta gramp.com.
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: luonnollinen piristäjä.
1: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6 000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Ja
0: se muihinkin
1: tarttuu. Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
2: Saarioinen. Valmista tuli.
3: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
4: Kun sydän nauraa ja aurinko paistaa. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.

0: Time After Time, Cyndi Lauper. Tästä kympin biisiä äänestelemään. Syyskuun 5. päivä muuten Freddie Mercury olisi täyttänyt 80 vuotta ja Brian May on viime aikoina haastatteluissa muistellut Freddie Mercurya ja jossakin haastattelussa, jossa May puhui bluesista, niin hän sanoi, että Freddie ei samalla tavalla kokenut sitä bluesia kuin hän itse, mutta Freddie taas sitten vastaavasti tunsi vahvasti rock'n'rollin, Elvis Preslin, Little Richardin musiikin ja lisäksi Aretha Franklin oli hänelle erittäin tärkeä. Freddie, hän siis ihaili Franklinin laulutapaa ja sitä voimaa ja soulin tunneilmaisua ja niin poispäin. Ja Somebody to Love, niin siihen gospel vaikutti vahvasti, että on jollakin tavalla tämmöinen kunnianosoitus sitten Franklinin kaltaiselle gospel soul ilmasulle ja näinhän se menee. Ja tämä Somebody to Love Queenilta on kympin biisi ehdokas. Ja vastassa on sitten Stevie Wonderin You Are the Sunshine of My Life. Ja Stevie Wonder on itse kirjoittanut, säveltänyt ja tuottanut kappaleen, mutta tämä laulun alku on, se on jopa hieman hämmentävä, koska Stevie Wonder ei itse laula ihan sitä ensimmäistä säkeistöä. Siellä ensimmäiset rivit laulaa Jimmy Gilstrap ja sitten hänen jälkeensä kuullaan Lenny Kravitzia. Ja vasta sen jälkeen sitten Stevie Wonder tulee itse mukaan päälaulajaksi. Nämä kyseiset laulajat, jotka tuossa mainitsin, niin olivat mukana Wonderin Talking Book-levyn äänityksissä taustalaulajina ja tuommoisen sitten ratkaisun teki Stevie Wonderin tuon kyseisen biisin kohdalla. Kuunnellaanpas pikkuinen pätkä, miten tämä menee. Se menee näin. Ja mikäli tämä voittaa kympin biisin äänestyksen, niin siellä sitten kuullaan myöskin se alku, että minkälaisia ääniä siellä sitten onkaan. Eli nämä kaksi laulua mukana kympin biisin äänestyksessä. Sitten vaan äänestään
1: ja vaikuttaan.
2: WhatsAppit ja tekstarit nostalgian numeroon 050 327 0720.
0: Ja siellä Instagramissa storeissa myöskin äänestys. Ai ai ai, mikä Suomi-klassikko tulee tästä. Tämä on Rauli Bedingsomerjoen Paratiisi.

Rauli Badding Somerjoki Paratiisi. Siinä oltiin pikkusen kesätunnelmissa. Kivasti kyllä rumpali nakutteli siinä menemään. Mutta hei, seuraavassakin laulussa ollaan kesäisissä tunnelmissa, näin melkein uskaltaisin sanoa. Mutta kuuntelepa, löydätkö tästä levytyksestä rumpuja?

0: hyvin kulki menemään rytmissä laulu, vaikka itse ainakaan en rumpuja tästä kyseisestä kappaleesta kuullut. Ja kyllähän toi tarkistaja Torvinen kävi tuolla pyörähtää netissä, niin kyllä se näin taisi olla, että tohon levytykseen ei rumpalia sitten laitettukaan mukaan. Mango Jerryn In the Summertime, hienosti kulki. Hyvää huomenta, kivaa tiistaita. Kohta lähtee soimaan semmoinen laulu, jonka inspiraationa oli tämmöinen hotellin ikkunasta nähty tuntematon nainen. Laulusta tuli sitten Uriah Heepin, olisiko se peräti isoin, mutta ainakin yksi isoimmista hiteistä.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
2: Moro.
3: Moro.
2: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
3: Joo.
2: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
3: Mulla on avain kännykäs.
2: Häh? Mitä sä ton teet?
3: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
2: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
3: Totta kai voi. Noniin, moikka.
4: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jay. Yksinkertaisesti turvallista.
5: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
6: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
5: Mä voin soittaa.
6: Ei sun tarvitse soittaa.
5: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
8: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
9: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
10: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
11: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
12: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
13: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
14: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
15: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
16: Skoda.
17: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
18: Saarioinen. Valmista tuli.
19: Radio Nostalgia ja 5 tähden tähtiviikonloput. Markus Parkkisen viikonlopuissa vieraana 5 tähden kiertueen Marion Rung, Meiju Suvas, Virve Rosti, Ami Astelund ja Anja Niskanen. Kuuntele Markus Parkkisen viikonloppua ja voit voittaa liput viiden tähden kiertueelle.

0: Elämäsi musiikkia ja Susanna Heikki.
1: Radio Nostalgia.
2: No hyvää huomenta ja mukavaa tiistaita. Se on syyskuun 15. päivä. Ja seuraavaksi kuullaan, kuinka 16-vuotias Karula Häggkvist laulaa.
0: Elämäsi musiikkia.

Carola Häggkvist, Främling. Ja tämä oli, Carola oli 16-vuotias, kun hän lauloi tämä ja edusti Euroviisuissa Ruotsia vuonna 1983. Ja oli silloin, tai siis sijoittui kolmanneksi siellä finaalissa. Carola täytti muuten viikko sitten 60 vuotta. Nyt on tehty kysely, josta selviää, että miten suomalaiset suhtautuu datakeskuksiin. Ja siitä kuullaan aivan pienen hetken kuluttua uutisissa. Ja tuossa toi Carolan juttu nyt vielä kuitenkin mietityttämä. Joo, kyllä se 83 oli, kun hän oli siellä Euroviisussa. Piti tarkistaa. Tämän laulun muuten aivan ensimmäisenä levytti Crazy Horse, siis bändi, joka tuli Neil Youngin kanssa tehdystä yhteistyöstä tunnetuksi. Mutta Rod Stewart sitten teki oman versionsa 70-luvun puolessa välissä.

0: Radio Nostalgia.
1: Moi.
2: Moi.
1: Mitäs sinne?
2: Mitäpä tässä?
1: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
2: Aha.
1: Täällä porukka viihtyy.
2: Hyvä, hyvä.
1: Niin, että tulisitko?
2: Mitä?
1: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
2: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
4: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6,000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
5: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
6: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.

0: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää huomenta uutisista. Suomen talous on vahvistunut ennakoitua enemmän alkuvuonna, näin toteaa Suomen Pankki syyskuun väliennusteessaan. Talouskasvua ovat kiihdyttäneet erityisesti vienti ja yksityiset investoinnit. Suomen Pankki arvioi kasvun jatkuvan selvästi viime vuosia nopeampana. Väliennusteen mukaan Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1,7% ja ensi vuonna 1,6%. Vuonna 2028 kasvu hidastuu. Epävarmuutta ennusteeseen aiheuttaa erityisesti Lähi-idän konfliktista johtuva energian hintojen nousu. Jos konflikti pitkittyy, se voi kiihdyttää inflaatiota odotettua pitempään. Suurin osa suomalaisista suhtautuu suopeasti datakeskusten rakentamiseen, jos yritykset investoivat myös sähköinfrastruktuuriin ja tuotantoon. Asia selviää lähellä kokoomusta toimivan ajatuspaja Toivon keväällä teettämästä kyselystä. Puolueryhmittäin eniten kannatusta investoinneille oli kokoomuksen äänestäjissä. Ikäryhmistä suopeimmin suhtautuivat yli 75-vuotiaat. IRO Researchin toteuttamaan kyselyyn vastasi toukokuussa 1000 suomalaista ja otos painotettiin vastaamaan väestöä valtakunnallisesti. Venäläinen fregatti ampui maanantaina hätäraketteja kohti Tanskan puolustusvoimien helikopteria. Asiasta kertoo Tanskan puolustusvoimat. Tanskan mukaan alus laukaisi 2 pyroteknistä ammusta kansainvälisillä vesillä Getserin edustalla Kööpenhaminan eteläpuolella. Toinen soihduista ohitti helikopterin läheltä. Puolustusvoimien mukaan välikohtaus tapahtui, kun helikopteri oli tekemässä rutiinikuvauksia fregatista. Tanskan puolustusministeri Jeppe Bruusin mukaan tilanteesta ei syntynyt vahinkoja. Tanskan ulkoministeriö aikoo kutsua Venäjän suurlähettilään puhutteluun tapauksen johdosta. Helsingin edustalla alkaa tänään kansainvälinen meriturvallisuusharjoitus. 3-päiväiseen harjoitukseen osallistuvat poliisi, puolustusvoimat, pelastustoimi ja ensihoito sekä Puolan rajavartiopalvelu. Lisäksi harjoitukseen tulee vierailijoita ja tarkkailijoita useista maista. Harjoitus on osa EU:n toimia kriittisen meri-infrastruktuurin turvallisuuden parantamiseksi. Tarkoitus on kehittää osallistujien valmiuksia toimia tehokkaasti vaativissa tilanteissa merellä, esimerkiksi ankkuriaan raahaavan aluksen havaitsemisessa ja haltuunotossa.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
2: Hyvää huomenta. Aamu on ollut paikoin sumuinen, mutta päivästä on tulossa melko lailla poutainen ja lämmintä on 11-18 astetta. Illalla ja yöllä lännestä leviää runsaampaa pilvisyyttä sekä vesisateita.
0: Radio Nostalgia.

0: tietäisivät. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Nostalgian aamu. Luvassa elämäsi musiikkia, joka herättää muistot henkiin. Studiossa Susanna Heikki.
1: Jotenkin nyt on kuule niin hyvä fiilis, että melkein erehtyisi luulemaan, että on esimerkiksi torstai, koska torstai on yleensä viikon paras päivä, tai perjantai tai muuta. Mutta hei, nyt on tiistai, syyskuun 15. päivä. Näin on todistettu tämäkin, että kyllä voi olla ihan mukavaa näin alkuviikostakin.
0: Radio Nostalgia.
1: Mutta mikä se aina siihen fiilikseen milloinkin vaikuttaa, niin sitä en ole ihan vielä keksinyt, mutta tällä musalla on kyllä erittäin suuri merkitys. Radio Nostalgialla soi nyt Dusty Springfield.

0: Radio Nostalgian viikonlopuissa Markku Veijalainen.
1: Tervetuloa Olipa kerran ohjelmaan. Minä olen Mape Veijalainen ja ohjelmassani kerron tarinoita musiikin tekijöistä, heidän onnistumisistaan, mutta myös katkerista tappioista sekä tapahtumista, jotka johtivat uskomattomiin menestyksiin.
0: Markku Veijalainen ja Olipa kerran ohjelma Radio Nostalgialla lauantai-iltapäivisin 4-6 ja uusintana sunnuntai-aamuisin 9:00.

0: Burning Love, Elvis Presley. Jos miettii, että mitä kaikkea tiellä voi tulla vastaan autolla ajaessa, niin on tietenkin tyyli vaikka jänis tai porokin voi tulla. Harvinaisempaa ehkä on se, että karhu tulee, mutta niitäkin hän on nähty kyllä semmoisia videoita. Itse en ole nähnyt koskaan livenä. Mutta semmoista ihmistä ei Suomessa kyllä ole monta, jota vastaan on kävellyt tiellä emu. Tapio Hämäläiselle on käynyt niin ja katsoin Ylen sivuilta videon tuosta kohtaamisesta ja se on kyllä, täytyy sanoa, että hämmästyttävä. Mutta nyt tilanne on siis sen sorttinen, että tuommoinen valtava emu on karkuteillä Etelä-Savossa. Herra H-niminen emu karkasi lauantain aitauksesta Mäntyharjulla ja eilen illalla Seiskalta, tuota lintua ei ole edelleenkään saatu kiinni. Nyt en tiedä, onko yön aikana tapahtunut tässä asiassa jotain. Mutta toi emu on siis maailman toiseksi suuri lintulaji ja tämä 32-vuotias emu Herra H painaa 45 kiloa ja on 150 senttimetriä pitkä. Lintu on nähty siellä lähistöllä, mutta tässä jutussa, jota luen, niin täällä sanotaan, että se ei ole uhka. Emu juoksee muuten tuommoiset 50-60 kilometriä tunnissa, joten niin ei nyt ainakaan kannata lähteä juoksukilpaisille tällä tavalla hänen kanssaan. Ja muutenkin nyt leikki sikseen, nimittäin tilan yrittäjät pyytävät havaintoilmoituksia, mutta varoittavat jahtaamasta. Syöttäkää pahtoleipää, älkää yrittäkö ottaa kiinni, näin ohjeistaa omistaja. Nyt todellakin toivotan, että tämä Herra H palaa takaisin sinne tilalle ja vielä turvallisesti.
1: Radio Nostalgia.
0: Ja nyt jos tässä asiassa on tosiaan tapahtunut käänne, enkä sitä ole vielä itse tehnyt, niin mullehan voi tänne studion vaikka

0: Hyvää huomenta Suomi. Se oli hyvin sanottu, Karma. Niin, ja kun tuossa sanoin, että tänne voi soitella tänne studioon, niin jäi tietenkin toi puhelinnumero sanomatta. Se on 092-600-600, johon voi soittaa. Ja tuotakin numeroa tarvitset taas pienen hetken kuluttua, kun aletaan kisaileen sanakisaa. Tietysti noi tekstarit ja WhatsApp-viestitkin tulee tänne näin, mutta se on sitten eri numero se, ja käydään se lävitse pienen hetken kuluttua, kun aloitellaan se kisa.
1: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
2: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
3: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
6: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
4: Tää on mehevin käänne!
3: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
5: Siis mitä tässä tapahtuu?
3: Peli on epäreilu.
6: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
3: Ja tässä pelissä...
7: Se on Pirun peli.
3: Valta on vaarallista.
8: Homma tulehtuu.
3: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
9: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
10: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
11: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
12: Skoda.
13: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
14: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mikä toi oli? Ja taas? Häh?
2: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
1: Häh?
2: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Oivalluksen? Siis mitä?
2: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
1: Otollinen?
2: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
3: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
5: Tuulilasirikki.fi.
4: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
6: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Oi joku, mikä magu.
7: Jokaisesta sanasta se jonkun laulun keksii. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.

0: Korvat hörölle on nostalgian aamun sanakisan aika. Sussun sanakisassa etsitään aivan tavallista sanaa erilaisin siihen liittyvin vihjein. Vihjeet eivät kuitenkaan välttämättä liity toisiinsa. Kuuntele vihjeet ja kerro arvauksesi numerossa 092 600 600. Nostalgian aamun sanakisa ja Susanna Hei.
1: Ja siinä siis kuulit numeron, johon voit soittaa. Ja kun kohta kuulet ton tekstari- ja WhatsApp-viestinumeron, niin siihen älä sitten soita, koska siihen ei voi vastata. Mutta toki kaikki viestit luetaan, mitä siihen tulee. Ja nyt sitten aloitetaan kisaa. Mikä on sana, jota tänään etsin? Ja laitetaan noi Radionostalgian tennissukat sitten jollekin voittajalle. Ja uistintahan siihen on kylkeen laitettu, niin tehdään niin tänäänkin. Eli tässä tulee vinkit, mitä sanaa etsin tänään. Iskevä nimi, johon voi liittää myös valon. Iskevä nimi, johon voi liittää myös valon.
0: Osallistu Radio Nostalgian aamuun. Lähetä teksti, kuva tai ääniviesti numeroon 050 3 270 720.

0: Black Magic Woman Santana versio laulusta. Ja nyt sitten kuulet, mikä oli oikea sana tänään sanakisassa. Vinkit meni näin. Iskevä nimi, johon voi liittää myös valon. No sanotaan nyt muutama vääräkin arvaus, mitä tänne tuli. Säde, ledi, taisto, kipinä, ansa, perää. Mutta, ja virtaa ja monia muitakin arvauksia, mutta kyllähän tänne muutama oikeakin vastaus tuli. Ja sana oli salama. Salama iskee, salama valo ja salama on myöskin nimi aika harvinainen kylläkin. Tarkistaja Torvinen kävi tietenkin katsomassa tämän asian täältä nimipalvelusivuilta ja sanotaan nyt, että tuolta 1900 vuodesta näihin päiviin niin tuommoinen 250 nimeä on annettu. Mutta siis todellakin salama oli siis tämän aamun sana.
1: Nostalgian aamun sanakisa.
0: Ai niin, ja Markulle lähtee nyt sitten palkinto sanakisasta. Ja huomenna sitten seuraava sanakisa poli 9 maissa. Heti tempo.

0: 2000-luvun alkupuoliskolla ovat yökerhoissa tanssineet, niin ovat saattaneet tanssia tätä myöskin ton Madonnan versiona. No eihän se nyt kokonaan tätä versiona, mutta käytin tota kuuluisaa pimputusta siinä omassa vedossaan. Se meni muistaakseni niin, että Madonna kirjoitti Abban miehille kirjeen, että saanko käyttää. Ja vissi eivät niin kovin useasti ole lupaa antaneet abbalaiset, mutta siihen lupa irtosi. Hei! 19 minuuttia vaille 9 on kello tällä hetkellä. Otetaanpas tuossa, Hurriganesia on tulossa, Beach Boysia ja sitten soitan sulle myöskin pätkät niistä kahdesta laulusta, jotka on mukana 10 biisin äänestyksessä, niin pääset vaikuttaa, että kumpi niistä lähtee soimaan tänään 12:30.
1: Radio Nostalgia. Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
3: Moro!
4: Moro!
3: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
4: Joo.
3: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
4: Mulla on avain kännykäs.
3: Häh? Mitä sä ton teet?
4: Mulla on tää J. Linus älylukko.
3: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
4: Totta kai voi. Noniin, moikka.
5: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J. Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. J. Yksinkertaisesti turvallista.
6: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
7: Hetkinen! Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
8: Kyllä vain! Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
9: Skoda. S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
10: Onko tässä näytös jotain häikkää?
11: Ei.
10: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
11: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
10: Ois se kiva. Joo.
11: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
10: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
14: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
15: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6 000 €. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
1: Laatikon salaisuus. Nostalgian iltapäivän laatikon salaisuus on kutkuttavan jännittävä kilpailu.
16: Mitä laatikossa on?
17: Mä arvaisin, oisko se rannekello.

0: Nostalgian aamu. Studiossa Susanna Heikki.
1: No huomenta. Heikkihän se on laittanut taas melko lailla hyvät biisit tohon kympin biisi äänestykseen. Queenin Somebody to Love olisi ensinnäkin tarjolla ja sitten Steve Wonderin You are the sunshine of my life. Monesti mietin, että onneksi ei tarvitse itse olla päättämässä, kun en osaisi tehdä päätöstä, mutta sinun nyt kuitenkin pitäisi antaa ääni, että kumman noista haluat kuulla tänään 12:30.
0: WhatsAppit ja tekstarit nostalgian numeroon 050-3270-720.
1: Ja siellä Instagramissa, storeissa on myöskin toi äänestys. Nuorten ostovoima on kehittynyt heikosti. Tätä asiaa avataan enemmän sitten kohta 9 uutisissa.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
2: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
3: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
4: Sanna tekee kotona töitä.
5: Ja tosta.
4: Emil ennätyksiä.
6: Yes.
4: Ja Marko olonsa mukavaksi.
7: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
5: Marko, kotiturva hälyttää.
7: Aha.
5: Vesivuoto keittiössä.
4: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
6: Onks Roki semmonen vesikoira?
7: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
4: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
8: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
9: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
8: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
9: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
8: No niinpä niin.
10: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. Scanoffice.fi.
11: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
12: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
13: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
14: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
15: Mitä? Vain 10?
16: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
17: Ei itketä maanantaina.
18: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
17: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
19: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
20: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
21: Jaha, kukko saapuu paikalle. Kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
22: Saarioinen. Valmista tuli.
23: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
24: Hyvää huomenta. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille.
0: Nuorten ikäluokkien ostovoima on kehittynyt heikommin kuin vanhemmissa ikäluokissa ja esimerkiksi 25-34-vuotiaiden palkkatulo on lähes samalla tasolla kuin 15 vuotta sitten. Asia selviää palkansaajakeskusjärjestö STTK:n ostovoimakatsauksesta. Eroja on myös ikäluokan sisällä. Koronapandemian jälkeen naisten vuotuiset palkkatulot ovat nousseet, mutta miesten pudonneet matalammiksi kuin ennen koronaa. Syynä on esimerkiksi naisvaltaisten alojen kiriminen kohti miesvaltaisten alojen palkkatasoa sekä ikäluokan miesten työttömyyden vakiintuminen naisten työttömyyttä korkeammaksi. Suurin osa suomalaisista suhtautuu suopeasti datakeskusten rakentamiseen, jos yritykset investoivat myös sähköinfrastruktuuriin ja tuotantoon. Asia selviää lähellä kokoomusta toimivan ajatuspaja Toivon keväällä teettämästä kyselystä. Puolue ryhmittäin eniten kannatusta investoinneille oli kokoomuksen äänestäjissä. Ikäryhmistä suopeimmin suhtautuivat yli 75-vuotiaat. Airo Researchin toteuttamaan kyselyyn vastasi toukokuussa 1000 suomalaista ja otos painotettiin vastaamaan väestöä valtakunnallisesti. Suomen pitkään jatkunut syntyvyyden lasku näyttää taittuvan tänä vuonna, ennakoi Kela. Kelan äitiysavustusta haettiin tammi-elokuussa 11% enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Äitiysavustusta haetaan yleensä kuukausia ennen syntymää, joten avustushaut kertovat tulevista synnytyksistä. Tämän vuoden tammi-elokuussa hakemuksia kertyi reilut 33 500, kun viime vuonna vastaavalla jaksolla niitä oli reilut 30 100. Luku on ollut samaa suuruusluokkaa myös muutamana aiempana vuonna. Yhdysvaltain puolustusministeriön ylitarkastajan mukaan Iranin sota on aiheuttanut ammusvajeen maan armeijalle. Tilanne paljastui Yhdysvaltain kongressille tehdyssä pakollisessa raportissa. Ylitarkastajan mukaan Iranin sota maksoi Yhdysvalloille yli 33 miljardia dollaria helmikuun lopun ja kesäkuun lopun välisenä aikana. Summasta yli 22 miljardia kului käytettyihin ammuksiin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sekä maan puolustusministeri Pete Hegseth ovat kiistäneet aiemmat ammusvajetta koskeneet reportaasit.
23: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
1: Hyvää huomenta. Se on saattanut olla paikoin sumuinenkin aamu, mutta päivästä on tulossa melko lailla poutainen ja lämmintä on 11-18 astetta. Illalla ja yöllä lännestä leviää runsaampaa pilvisyyttä sekä vesisateita.
23: Radio Nostalgia.

0: Mitä sinä? No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: aina taas tuttuun tapaan kello 18 jälkeen. 2 tuntia sellaisia suomeksi laulettuja lauluja, joissa mainitaan pimeä tai pimeys. Ja noita voit käydä ehdottamassa sitten tuolla meidän Facebookissa ja myöskin Instagramin kautta onnistuu vallan mainiosti toi ehdottaminen ja toivominen. Eli sinne vaan meidän Facebookiin tai Instagramiin toivomaan ja ehdottamaan lauluja taas perjantai-iltaa varten. Mutta nyt seuraavaksi siis Totokutun jo.
1: Radio Nostalgia.

Beatles, Let It Be. Kattelen tässä Ilta-Sanomissa oikein kahden sivun verran, eli kokonainen aukeama on kaikenlaisia ihania, tämmöisiä lasimaljakoita ja vaaseja. Ja otsikkohan on, että löytyykö kaapistasi näitä arvomaljakoita. Kiitos kysymästä. Voin vastata, että ei löydy. Mutta tässä on kyllä sen joitakin semmoisia maljakoita, joita olen ehkä jossakin nähnyt. Ei ehkä ihan meidän lapsuuden kodissa, mutta jossain olen nähnyt. Sitten kun katson näitä suunnittelijoita, niin näitähän minä kyllä saatan tunnistaa. Kai Frank ja Timo Sarpanevaa ja Tapio Virkkala ja no Alvar Aalto täällä tietysti on ja niin poispäin. Että mutta muuten en niin ymmärrä näiden maljakoiden päälle. Ei muuten taida ymmärtää joku muukaan, koska siis täällä kirjoitetaan, että monille on vaikea tunnistaa, onko tämmöiset maljakot käytännössä romulasia vai onko niillä arvoa. Mutta täällä sitten niin kuin varoitellaan, että ei kannata suotta luopua kodin värikkäistä vaaseista, koska ne voi olla jopa 1000 euron arvoisia. Ja hienojakin nämä kaikki lisäksi on. Mullahan on semmoinen kokemus, että joskus aikoina niin majailin ystävän nurkissa, kun olin putkiremonttia paossa. Ja hän sitten ystävällisesti antoi minulle sieltä sitten yösi ja viikoksi vai kahdeksikko se olikin. Hän sitten omistaa jotain tämmöisiä hienoja maljakoita. Ja etukäteen olin sitten vähän pelännyt, että kuinka kohan siinä nyt käy, kun mulla on pikkusen semmoista taipumusta, että minun ei tarvitse kuin kävellä vaikka peilin ohitse, joka on seinässä, niin se jotenkin ihmeellisesti tipahtaa maahan siitä, että rikon aika helposti asioita. Niin hän sitten oli ystävällisesti tehnyt semmoisen teon, että kun ne yleensä oli ne kaikki hienot pullot, maljakot, mitä siinä onkaan, niin siinä ikkunan laudalla, niin hän oli sitten laittanut ne varmuuden vuoksi siitä kaappiin, ettei se sussu vain nyt pääse sitten törttöilemään. No, minä luulen, että se oli meidän molempien mielenrauhan kannalta kyllä aivan oikea ratkaisu. Mutta se oli siis ensimmäinen kerta, kun mulle valkeni, että tämmöiset maljakot siis voi todellakin maksaa satoja euroja ja niin kuin tässä sanottiin tässä jutussa, niin jopa tonneja. Että jos sulla nyt kaapin perukoilla löytyy joku tommonen, niin muista tarkistaa ennen kuin laitat kirpputorille sitä sitten menemään. Tästä Gloria Gaynoria.

0: Out Out There, Gloria Gaynorin versio laulusta, jonka meillä Suomessa on mahtavasti laulanut Markku Aro. Näin se menee. Varsin passelia Finhits-matskua olisi vaikka tuohon meidän Finhits Top 60 listalle saapa näkyä. Miten käy? Löytyykö sitä kappaletta tuolta listalta? Tuolla meidän nettisivulla voit käydä äänestämässä ja 9:30 aina arkiaamuissa käyn tota listaa lävitse. Ja nyt ollaan sitten semmoisessa hetkessä, että tuossa on tulossa Kate Bushia ja sen jälkeen sitten kuullaan, mikä on siellä Finhits-listalla sijalla 54.
1: Radio Nostalgia. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaametsasta ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Hankit näköjä uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
4: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K/P/T jaettuna 12 kuukaudella on Miten se kaava oikein meni?
7: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
8: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
9: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
10: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi.

0: Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
0: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
2: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
4: Saarioinen, valmista tuli.
5: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
6: Tuulilasi rikki.fi.
5: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: Radio Nostalgia ja Susanna Heikki. Finhits Top 60 -lista.
1: Ja nyt ollaan sijalla 54 ja täältä löytyy käännösversio portugalinkielisestä laulusta, jonka brasilialainen lauluntekijä kirjoitti. Ja hänen laulussa Charlie Brown tarkoittaa sarjakuvahahmoa, joka tunnetaan meillä Jaska Jokusena. No tästä kappaleesta on tehty parikin suomenkielistä versiota 70-luvulla ja toisen niistä teki Kai Hyttinen, mutta sen tunnetumman on laulanut Virve Rosti. Virve Rostin laulamana Charlie Brownista tuli iso hitti, kun hän sen levytti vuonna 1976. Muutamia vuosia sitten olen jutellut Virven kanssa puhelimessa ja näin hän kertoi mulle, että miten noita käännöslauluja silloin aikoinansa oikein löydettiin.
2: Silloin kuunneltiin Radio Luxemburgia, kun ei radiosta silloin tullut oikein mitään musaa. Ja sitten me nauhoitettiin sieltä kaikki uusimmat musat, että joo, ulkolaisia. Ja siihen aikaanhan tehtiin noin käännöskappaleet ihan järjestään. Kaikki, jotka oli hittejä maailmalla, niin käännettiin myöskin suomeksi heti, koska silloin se viive, että kuinka kauan se hitti oli siellä maailmalla, kerkesi olla varmaan puoli vuotta siellä hittinä ennen kuin se vasta tuli Suomeen, niin siinä jo kannatti sitä vartenkin se kääntää. Ja sitten tietysti suomalaisten kielitaito, englannin kielen taito ja näin ei ollut niin hyvää kuin nykyään, niin se oli mukavampi kuunnella suomen kielellä näitä kappaleita. Kyllä ihan järjestää, kaikki hitit käännettiin.
1: Ja käännöslaulu on siis myöskin tämä Charlie Brown, joka löytyy meidän listalta sieltä 54.

0: Äänestä omaa suosikkiasi Finhits Top 60 -listalle osoitteessa radionostalgia.fi kautta osallistu.
1: Siellä siis siellä 54 Virve Rostin Tuolta saapuu Charlie Brown. Saapa näkyä, että kuullaanko toi laulu siellä viiden tähden kiertueella. Ja sittenhän tuossa viikonloppuna muuten Markuksella viiden tähden kiertueen noi artistit siellä haastattelussa. Ja sitten sinne viiden tähden kiertueelle voi myöskin voittaa edelleenkin lippuja. Veikkaanpa, että siellä viikonloppuna sitten saatetaan tästä asiasta lisää kertoa. Mutta toi Top 60 Finhits-lista, niin sitä käydään joka arki aamu tässä 9:30 pintaan lävitse. Eli huomenna sitten seuraava listasijoitus selviää. Creedence Clearwater Revival tässä ja tämä on Have You Ever Seen the Rain?

0: Have you ever seen the rain, Creedence Clearwater Revival? Hyvää huomenta ja mukavaa tiistaita. Tuossa 2000-luvun alkupuoliskolla musiikkilehti Rolling Stone listasi kaikkien aikojen parhaat artistit. No, siellä ykkösenä oli Beatles, kolmosena oli Elvis. Niin kuka siihen väliin jäi kakkoseksi? Kohta se selviää.
1: No niin, Marja.
2: Moi.
1: Sinullako hajosi siis auto?
2: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa El Manual del Automobile.
1: Ja treenasit kielitaitoa.
2: Claro.
1: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
3: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
4: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
5: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
6: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
7: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
8: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
9: BookBeat. Nothing beats a good book.
10: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkopeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Radio Nostalgia.

Radio Nostalgian Backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussinjälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi. Radio Nostalgia.

0: Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.
1: Hyvää huomenta, mukavaa tiistaita. Tosissaan musiikkilehti Rolling Stone, kun sijoitteli noita artisteja jonkinlaisen järjestyksen tuossa 2000-luvun alussa, niin ykkösenä oli Beatles ja kolmosena oli Elvis ja siihen väliin meni sitten Bob Dylan. Eli kaikkien aikojen parhaiden artistien listalla sijalle 2 sijoitettiin hänet. Se on minun mielestä kyllä aivan valtava hieno sijoitus, mutta varmaankin myöskin ansaittu.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: Dylanin jälkeen sitten tässä Zombies ja tämä on She's Not There.

0: Suomalaisten luottamus eläkejärjestelmään kuulemma horjuu. Mihin toi perustuu ja mitä muuta ton asian takana on, niin siitä kuullaan aivan kohta sitten 10:00 uutisissa.
1: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.
0: Ja tietenkin muutkin uutiset siellä paketoidaan sitten niin meiltä kuin tuolta maailmaltakin, kun on niiden uutisten aika. Vielä ennen uutisia tässä Pave Maijasen Elämän nälkä.

0: Radio Nostalgia.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kelorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kelorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kelorevoise.
4: Kelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Kelorevoise. Vain apteekeista.
5: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
6: Krampilla on nyt käynnissä Punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta kramp.com.
7: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma, iso valikoima,

0: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Lähes puolet suomalaisista uskoo, että eläkejärjestelmät romahtavat ja ettei jo ansaittuja eläkkeitä kyetä maksamaan. Synkkä näkemys ilmenee Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan arvo- ja asennetutkimuksesta. Varsinkin nuoret ikäluokat ovat pessimistisiä. 26-35-vuotiaista peräti 62% uskoo eläkejärjestelmän romahtavan. Eläkeikää lähestyvät 56-65-vuotiaat ovat selvästi luottavaisempia. Heistä 29% odottaa romahdusta. Taloustutkimuksen toteuttamaan kyselyyn vastasi reilut 2000 ihmistä keväällä. Virhemarginaali on 2-3% suuntaansa. Suomessa jätettiin elokuussa yhteensä 296 uutta konkurssihakemusta, kertoo Tilastokeskus. Määrä oli 22 konkurssia suurempi kuin elokuussa viime vuonna. Henkilötyövuosissa mitattuna kasvu oli vielä suurempi, 54% verrattuna viime elokuuhun. Konkurssiin haetuissa yrityksissä henkilöstön määrä oli henkilötyövuosiksi muutettuna 1458. Määrä oli 512 suurempi kuin viime vuonna. Elokuun hakemusten kanssa konkurssihakemuksia on 12 kuukauden aikana kertynyt yhteensä reilut 4000, kertoo Tilastokeskus. Suurin osa suomalaisista suhtautuu suopeasti datakeskusten rakentamiseen, jos yritykset investoivat myös sähköinfrastruktuuriin ja tuotantoon. Asia selviää lähellä kokoomusta toimivan ajatuspaja Toivon keväällä teettämästä kyselystä. Puolueryhmittäin eniten kannatusta investoinneille oli kokoomuksen äänestäjissä. Ikäryhmistä suopeimmin suhtautuivat yli 75-vuotiaat. Iro Researchin toteuttamaan kyselyyn vastasi toukokuussa 1000 suomalaista ja otos painotettiin vastaamaan väestöä valtakunnallisesti. Yhdysvaltain puolustusministeriön ylitarkastajan mukaan Iranin sota on aiheuttanut ammusvajeen maan armeijalle. Tilanne paljastui Yhdysvaltain kongressille tehdyssä pakollisessa raportissa. Ylitarkastajan mukaan Iranin sota maksoi Yhdysvalloille yli 33 miljardia dollaria helmikuun lopun ja kesäkuun lopun välisenä aikana. Summasta yli 22 miljardia kului käytettyihin ammuksiin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sekä maanpuolustusministeri Pete Hegseth ovat kiistäneet aiemmat ammusvajetta koskeneet reportaasit.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
2: Hyvää huomenta. Se on tiistai ja päivästä on tulossa melko lailla poutainen. Lämmintä on 11-18 astetta. Illalla ja yöllä lännestä leviää sitten runsaampaa pilvisyyttä sekä myöskin vesisateita.
0: Radio Nostalgia.

0: Ei. Lähetä sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Nostalgian aamu. Luvassa elämäsi musiikkia, joka herättää muistot henkiin. Studiossa Susanna Heikki.
1: Voi voi, kun kaikki vasti aurinko paistelee. Toivottelen oikein hyvää huomenta ja mukavaa syyskuista tiistaita. Sitä ollaan kuule jo melkein syyskuun puolessa välissä, koska tänään on 15. päivä.
0: Radio Nostalgia.

Rosanna ja Toto. Ja nyt eläinuutisia. Hei, mä kerroinkin tuossa jo aikaisemmin aamulla, että tämmöinen 32-vuotias emu, herra H. Hän muuten painaa 45 kiloa, hän, ja on 150 senttimetriä pitkä. Herra H-niminen emu karkasi siis lauantain aitauksesta Mäntyharjulla ja eilen illalla Seiskalta tämmöisen jutun löysin viimeisimpänä, niin sitä lintua ei ole edelleenkään saatu kiinni. En tiedä, onko yön tai nyt aamun aikana tapahtunut muutosta tässä asiassa, mutta joku oli siis nähnyt herra H:n tiellä kuljeskelemassa ja siitä oli video, jonka kävin katsomassa tästä emusta siis. No, tuossa osui silmiini myöskin semmoinen juttu, että Viitasaarella on sitten nähty Siperian vapiti, tämmöinen hirvieläin, todennäköisesti rajan takaa eksynyt meille tänne jolkottelemaan. Ja eikä siinä vielä kaikki, nimittäin lisää eläinaiheisia juttuja osui silmiini, koska karhu

0: Havainnot on yleistynyt kuulemma reippaasti. Luonnonvarakeskuksen karttapalvelusta näkyy, että karhuhavainnot on viime aikoina painottunut etenkin itäisen ja kaakkoisen Suomeen. Lisäksi havaintoja on tehty tänä vuonna runsaasti muun muassa Pohjanmaalla ja Savon maakunnissa. Ja Iltalehdessä on juttua tästä aiheesta, niin kartalla eri kokoisia tummempia keskittymiä näkyy myös Uudellamaalla, Pirkanmaalla, Satakunnassa ja Keski-Suomessa. Että kaikenlaista eläin. Jos tämä nyt, miten minä tiivistäisin tämän? Minä sanon, että olisi kyllä jollakin tavalla aivan siis todella elämyksellistä nähdä se karhu vaikka tien päällä, mutta vain nähdä sillä nopeasti. Mutta ennen kaikkea kyllä minä nyt ajattelen Herra H:ta, tätä emua, että voi että kumpa se löytäisi pian takaisin omalle tilalleen.
1: Radio Nostalgia.

0: Juankoski, Here I Come, Juise Leskinen ja Koitus Int. Enpä ole muuten, täytyy myöntää, nyt tuli mieleen, että en ottanut Juankoskella koskaan käydä. Mä luulen, että mä muistaisin kyllä, jos näin olisi tapahtunut, koska siellähän on ainakin Juisen tori ja oliko niin, että jonkunlainen tämmöinen monumenttikin sieltä löytyy. Juankoski oli ennen ihan oma kuntansa, mutta liittyi sitten Kuopion kaupunkiin vuoden 2017 alussa. Täytyykin ottaa tuossa pistää vähän niin kuin korvan taakse itselle, että seuraavan kerran kun siellä pyöriskelee niillä main, niin kävästä kurkkaamassa, että miltä siellä torilla oikein näyttää. No mut hei, eteenpäin, niin kuin tiedät, sanoi mummo lumessa, niin tuossa poli 11 sitten selviää, että mikä on kympin biisi tänään. Siellähän on Queenia tarjolla ja Stevie Wonderia.
1: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro.
3: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
4: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
5: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, pilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Sanna tekee kotona töitä.
9: Ja tosta.
8: Emil ennätyksiä.
9: Yes.
8: Ja Marko olonsa mukavaksi.
10: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
9: Marko, kotiturva hälyttää.
10: Aha.
9: Vesivuoto keittiössä.
8: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
11: Onks Roki semmonen vesikoira?
10: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
8: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
12: Hankit näkee uuden lämpöpumpun.
13: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
12: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
13: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
12: No niinpä niin.
14: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
2: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
3: Äiti?
4: Niin?
3: Ei ku, ihan vaan...
4: Mitä? Mikä?
3: Ei siis mitään ihmeellistä.
4: No, mihin se liittyy?
3: Kotiin.
4: Mitä? Ettekö ette ole eronnut?
3: Äiti, ei!
5: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä äidiltä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
6: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
7: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
8: Skoda.
9: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
10: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
9: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
10: Mennään jo.
8: Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Oi joku, mikä magu.
12: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
12: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
15: Ei torkuta, ekasta herätyksestä ylös.
12: Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.

yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

0: On aika paljastaa tämän aamun soundtrack. Tämä on Kympin biisi.
1: Se on kyllä harmillista, kun meillä ei ole kuin hyviä biisejä vaan, niin aina sitten loistokappale jää myös kakkossijalle. Ja niin kävi tänäänkin. You are the sunshine of my life, Stevie Wonder, vuotta 72. Nimittäin voiton nappasi Queen, laulu, jonka on kirjoittanut Freddie Mercury. Ja hänhän olisi täyttänyt syyskuun 5. päivää 80 vuotta. Ja Brian May on viime aikoina haastatteluissa muistellut Freddie Mercurya monin eri tavoin. Ja jossain haastattelussa, jossa May puhui bluesista, niin hän sanoi, että Freddie ei ollut samalla tavalla tai kokenut samalla tavalla sitä bluesia kuin hän itse, mutta Freddie Mercury taas tunsi vahvasti rock'n'rollin, Elvis Presleyin ja Little Richardin musiikin, ja lisäksi Aretha Franklin oli hänelle erittäin tärkeä. Freddie ihaili Aretha Franklinin laulutapaa ja voimaa ja soulin tunneilmaisua ja niin poispäin. Ja tämä Somebody to Love-laulu, joka on siis Queenia 50 vuoden takaa vuodelta 76, niin tähän se gospel vaikutti vahvasti. Tämä on siis jonkinlainen kunnianosoitus Franklinin kaltaiselle gospel soul -ilmaisulle. Freddie Mercury halusi nimittäin tehdä kappaleen, jossa olisi tämmöistä gospel-musiikin henkeä. Ja tämmöinen siitä sitten tuli. Somebody to Love, Kympin biisi äänestyksen voittaja siis tänään.

0: Voittaja on valittu, Kympin biisi on soitettu. Huomenna uusi kaksikko, uusi valinta. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: Queenin Somebody to Love, se oli Kympin biisi tänään. Ja huomenna pääset taas vaikuttamaan sitten, että kumpi ehdolla olevista lauluista lähtee soimaan puoli 11. Äänestys tulee tuonne Instagramin storeihin aivan kohta. Ja voittaja siis lähtee huomenna Kympin biisinä soimaan. No tuossa äsken, kun kertoilin, että Freddie Mercury ihaili suuresti Aretha Franklinia, niin kuunnellaanpas nyt sitten, että miltä hänen upea laulu oikein kuulostaa.

0: I say a little prayer, ja kyllähän toi Aretha Franklin, hänen ääni on jotain aivan käsittämätöntä ja tietenkin tapa ja tyyli myöskin laulaa. Muutkin kuin Freddie Mercury ovat tykänneet Aretha Franklinista, nimittäin esimerkiksi tällainen britti musalehti, niin on valinnut Aretha Franklinin maailman kaikkien aikojen parhaaksi laulajaksi tuolla 90-luvun lopulla. Ja se valinta ei varmaankaan ole mennyt mitenkään hirveästi pieleen. Huomenta päivää, se on Sussu Heikki täällä Radionostalgian aamussa ja kohta musat tarjoilee Bryan Adams.
1: Radio Nostalgia.
2: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
3: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
4: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
5: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
6: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi kautta testamentti.
7: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
8: BookBeat. Nothing beats a good book.
9: Ja syvä hengitys sisään ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Radio Nostalgia.

0: Elämäsi musiikkia ja Susanna Heikki. Radio Nostalgia.
1: Täällä ollaan huomenta päivää ja tiistaita. Nämä arkiaamut on tosissaan nämä minun paikat. Sen lisäksi soittelen perjantai-iltaisin sulle pelkästään suomeksi laulettuja lauluja vasten auringonilta-ohjelmassa. Ja tuolla Facebookissa ja Instagramissahan voit käydä muuten toivomassa sitten taas perjantaita varten sellaisia suomeksi laulettuja lauluja, joissa mainitaan sana pimeä tai jotka liittyy pimeyteen. Ja perjantaina 2 tuntia, siis 18 jälkeen, niitä sulle soittelen. Ja muutenhan meidän kokoonpano täällä on sen sorttinen, että iltapäivässä Anna Hanski ja Arttu Harkki. Ja sitten Nostalgian pitkää viikonloppua sinun kanssasi viettää Markus Parkkinen ja Markku Veijalainen. Olipa kerran Markku Veijalainen ohjelma palasi meille ohjelmistoon. Tossa oliko se nyt sitten toissa lauantaina? No, sillä ei nyt niin väliä milloin palasi. Pääasia on se, että niitä voi edelleenkin kuulla näitä MAPEn ohjelmia. Olipa kerran Markku Veijalainen siis lauantaisin kello 16 eteenpäin. Päin pari tuntia ja ohjelma uusitaan sitten sunnuntaina kello 9.
0: Elämäsi musiikkia. Radio 0.

Harpo ja Movie Star. Se on Sussu Heikin tullut aika kiitellä tästä tiistaista. Huomenna jatketaan aamulla kello 7 DJ Thomasia vielä ennen 11 uutisia. Ja hei, 13 jälkeen kun Anna Hanski ja Arttu Harkki on täällä studiossa, niin siellä laatikon salaisuuskilpailussa potissa on 360 euroa. Tsemppiä kilpailuun. Toivottavasti joku hoksaa arvaa, että mitä tuolla laatikossa on piilotettuna. Ja jos ei toi potti tänään mene, niin sitten huomenna se vaan kasvaa. Mutta nyt siis, ciao ciao!

0: Radio Nostalgia. Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
1: Hetkinen! Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda.
4: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
3: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Moi.
7: Moi.
6: Tulisitko ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
7: En mä nyt.
8: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
9: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
10: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.

0: Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää tiistai-aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Garden Helsingin taustayhtiön edustajat lähettivät pääministerille, kokoomuksen Petteri Orpolle yhden kannustavaksi kuvaillun tekstiviestin hankkeen tuesta hieman ennen kevään 2025 kehysriihtä. Asia selviää Valtiontalouden tarkastusviraston STT:lle lähettämistä asiakirjoista. VTV:lle lähettämässään selvityksessä Garden Helsinki-hanketta edistänyt projekti GHOY kertoo, että pääministerille mainittiin hankkeesta kevään mittaan lisäksi 2-3 kertaa. Orpon hallitus myönsi Garden Helsinki monitoimiareena-hankkeelle sittemmin perutun 35 miljoonan euron ehdollisen tuen puoliväliriihessään viime vuoden keväällä. Kuntien talousjohtajat arvioivat kuntien taloustilanteen melko vakaaksi, ilmenee Kuntaliiton talousbarometrista. Noin 40% vastaajista kuitenkin arvioi, että heidän kunnillaan on paineita korottaa veroja vähintään 0,2%. Lisäksi valtaosa talousjohtajista näki kohtalaista tai huomattavaa tarvetta sopeutustoimille myös tulevaisuudessa. Kuntaliiton barometriin kerättiin syyskuun alussa vastauksia useimpien Manner-Suomen kuntien talousjohtajilta. Siihen vastasi 208 talousjohtajaa, kun Suomessa on kaikkiaan 292 kuntaa. Korkein oikeus ei myöntänyt valituslupaa Liivi-jengi Bandidoksen tavaramerkin omistavalle yhtiölle. Väliintulohakemus koski Poliisihallituksen käräjäoikeuteen jättämää kannetta Bandidoksen lakkauttamisesta. Hakemuksessa vaadittiin, että Poliisihallituksen kanne jätetään tutkimatta tai hylätään. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus ja Helsingin hovioikeus hylkäsivät väliintulohakemuksen aiemmin. Korkein oikeus antoi päätöksensä perjantaina. Päätöksestä kertoi aiemmin Uutissuomalainen. Suomen pitkään jatkunut syntyvyyden lasku näyttää taittuvan tänä vuonna, ennakoi Kela. Kelan äitiysavustusta haettiin tammi-elokuussa 11% enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Äitiysavustusta haetaan yleensä kuukausia ennen syntymää, joten avustushaut kertovat tulevista synnytyksistä. Tämän vuoden tammi-elokuussa hakemuksia kertyi reilut 33 500, kun viime vuonna vastaavalla jaksolla niitä oli reilut 30 100. Luku on ollut samaa suuruusluokkaa myös muutamana aiempana vuonna.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Nostalgia.

0: Ei. Lähetä sinne. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia ja viiden tähden tähtiviikonloput. Markus Parkkisen viikonlopuissa vieraana viiden tähden kiertueen Marion Rung, Meiju Suvas, Virve Rosti, Ami Astelund ja Anja Niskanen. Kuuntele Markus Parkkisen viikonloppua ja voit voittaa liput viiden tähden kiertueelle.

0: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
1: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
0: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
1: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
0: No niinpä niin.
2: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
3: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
4: Tää on mehevin käänne.
3: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
5: Siis mitä tässä tapahtuu?
3: Peli on epäreilu.
6: Ei tässä enää mitään mahdollisuutta voittaa.
3: Ja tässä pelissä...
7: Se on Pirun peli.
3: Valta on vaarallista.
8: Homma tulehtuu.
3: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
9: Sanna tekee kotona töitä.
10: Ja tosta.
9: Emil ennätyksiä.
10: Mene.
9: Ja Marko olonsa mukavaksi.
11: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
10: Marko, kotiturva hälyttää.
11: Aha.
10: Vesivuoto keittiössä.
9: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
12: Onks Roki semmonen vesikoira?
11: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
9: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
13: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
14: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
2: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
3: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
3: tulilasirikki.fi.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
3: tulilasirikki.fi.
4: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
5: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
6: Saarioinen, valmista tuli.
7: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
8: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
3: Okei.
4: Okay. S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitsee rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausisäästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
5: Sanotaan nyt vaikka, että... No se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.

0: Radio Nostalgian viikonlopuissa Markku Veijalainen.
1: Tervetuloa Olipa kerran ohjelmaan. Minä olen Mape Veijalainen ja ohjelmassani kerron tarinoita musiikin tekijöistä, heidän onnistumisistaan, mutta myös katkerista tappioista sekä tapahtumista, jotka johtivat uskomattomiin menestyksiin.
0: Markku Veijalainen ja Olipa kerran ohjelma Radio Nostalgialla lauantai-iltapäivisin 4-6 ja uusintana sunnuntai-aamuisin 9:00.

0: Radio Nostalgia. Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: Ai ai.
1: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
2: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
3: Saarioinen. Valmista tuli.
4: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
5: Tuulilasirikki.fi.
4: Pilkington. Kirkkaasti parempi.

0: nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää tiistai-keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan Garden Helsingin taustayhtiöprojekti GHOY on velvollinen ilmoittamaan toiminnastaan avoimuusrekisteriin. VTV sai valmiiksi selvityksensä yhtiön ilmoitusvelvollisuudesta syyskuun alussa. Yhtiö rekisteröityi avoimuusrekisteriin oma-aloitteisesti elokuun alussa. Tämän vuoksi VTV:n selvitykseen liittyvä valvonta on päättynyt. VTV käynnisti selvityksen projekti GHOY:stä heinäkuussa, kun ilmeni, että yhtiö ei ollut ilmoittanut Garden Helsinki-hankkeeseen liittyvästä lobbauksestaan avoimuusrekisteriin. VTV on avoimuusrekisterin valvontaviranomainen. Oppositiopuolue Keskusta esittää Suomeen uutta hallintomallia, jossa olisivat mukana kunnat, maakunnat ja valtio. Muuta hallintoa karsittaisiin esimerkiksi yhdistämällä maakuntien liitot, elinvoimakeskukset ja hyvinvointialueet. Lisäksi puolue lakkauttaisi kaikki ministeriöt nykyisessä muodossaan. Samalla kuntien veropohjaa laajennettaisiin ja niiden toimivaltaa kasvatettaisiin. Esityksen tavoitteena on tehostaa päätöksentekoa. Keskustan mukaan hallinnon rakenteellisella uudistuksella saataisiin vähintään 500 miljoonan euron säästöt. Mielenterveysjärjestö Mieli ry:n irtisanoo muutosneuvottelujen päätteeksi 13 ihmistä. Mieli kertoo, että lisäksi 4 työntekijän työaikaa lyhennetään, 5 työntekijän työnkuvaan tehdään merkittäviä muutoksia ja 4 vapautuvaa työtehtävää jätetään täyttämättä. Järjestö aloitti muutosneuvottelut sopeuttaakseen toimintaansa sote-järjestöjen avustusten leikkaukseen. Säästöt näkyvät Mielin mukaan huomattavasti toiminnassa. Leikkauksia tulee muun muassa ikäihmisten, työikäisten, nuorten ja perheiden mielenterveystyössä. Tanskan pääministerin Mette Frederiksenin mukaan ei ole yllättävää, että venäläinen fregatti ampui hätäraketteja kohti tanskalaista sotilashelikopteria. Frederiksenin mukaan kyseessä on erittäin vakava asia. Frederiksen sanoo, että Venäjä on yhä aggressiivisempi ja on tehostanut hybridisodankäyntiä Euroopassa. Välikohtaus tapahtui Tanskan mukaan maanantaina kansainvälisillä vesillä Getserin edustalla Kööpenhaminan eteläpuolella. Asiasta kertoi alun perin Tanskan puolustusvoimat.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Nostalgia.

0: Ei. Lähetä sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä VG on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Hei, älä suotta köhi. Ota Gelorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se. Gelorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
6: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on miten se kaava oikein meni?
4: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
5: Hei! Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
6: Tässä sinulle haiku, joka pehmentää arkea.
7: Tuntui garulta. Golea arkiaamu.
6: Sitten sen jogun. Kokeile pehmeää herkkua. Voi joku mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
8: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
9: Ei itketä maanantaina.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
9: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
11: Isä.
12: Niin?
11: Ei kun unohda.
13: Älä kysy isältä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
14: Ota yhteyttä Metsänhoitoyhdistykseen ja aloita puukauppa. MHY.fi.
15: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
16: Tuulilasirikki.fi.
15: Pilkington, kirkkaasti parempi.
17: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

Herää hymyyn, joka valloittaa. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki tuo valoa päivääsi arkisin kello 7. Mukana kympin biisi, vieraan valinta ja tietenkin puuttuva sana. Ja kun aamupuuroon sekoitetaan vähän salsaa, saat täydellisen startin päivääsi. Elämäsi musiikkia. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.

0: Radio Nostalgia.
1: Moikka.
2: Moi.
1: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
2: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
1: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
2: Totta kai voi. Noni, moi.
1: 2 ruuveja. Ihan totta.
3: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jail. Yksinkertaisesti turvallista.
4: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
5: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
4: Mä voin soittaa.
5: Ei sun tarvitse soittaa.
4: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaametsasta ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
7: Huomenta. Eiköhän ala tota aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
8: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
9: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
11: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksa johtopaikoilla, Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
14: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia. Mitä nyt?

0: Radio Nostalgia.
1: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaametsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
2: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
3: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
4: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.

0: Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää, tässä kello 13 uutiset. Oppositiopuolue Keskusta esittää Suomeen uutta hallintomallia, jossa olisivat mukana kunnat, maakunnat ja valtio. Muuta hallintoa karsittaisiin esimerkiksi yhdistämällä maakuntien liitot, elinvoimakeskukset ja hyvinvointialueet. Lisäksi puolue lakkauttaisi kaikki ministeriöt nykyisessä muodossaan. Samalla kuntien veropohjaa laajennettaisiin ja niiden toimivaltaa kasvatettaisiin. Esityksen tavoitteena on tehostaa päätöksentekoa. Keskustan mukaan hallinnon rakenteellisella uudistuksella saataisiin vähintään 500 miljoonan euron säästöt. Poliisille aiotaan antaa nykyistä laajemmat toimivaltuudet puuttua miehittämättömien kulkuneuvojen käyttöön. Lakiesitys asiasta on annettu eduskunnalle tänään ja muutokset on määrä saada voimaan mahdollisimman pian, kertoo sisäministeriö. Jatkossa poliisilla olisi oikeus puuttua droonin tai vastaavan kulkuun ja toimintaan riippumatta siitä, liikkuuko se ilmassa, maalla, veden pinnalla tai veden alla. Puuttumiskeinoina voitaisiin käyttää teknisiä laitteita, voimakeinoja tai ampuma-asetta. Nyt laissa puhutaan vain miehittämättömistä ilma-aluksista, jotka poliisilla on oikeus ottaa tilapäisesti haltuun tai estää niiden käyttö teknisin laittein. Mielenterveysjärjestö Mieli ry irtisanoo muutosneuvottelujen päätteeksi 13 ihmistä. Mieli kertoo, että lisäksi 4 työntekijän työaikaa lyhennetään, 5 työntekijän työnkuvaan tehdään merkittäviä muutoksia ja 4 vapautuvaa työtehtävää jätetään täyttämättä. Järjestö aloitti muutosneuvottelut sopeuttaakseen toimintaansa sote-järjestöjen avustusten leikkaukseen. Säästöt näkyvät Mielin mukaan huomattavasti toiminnassa. Leikkauksia tulee muun muassa ikäihmisten, työikäisten, nuorten ja perheiden mielenterveystyössä. Parvekkeiden turvallisuuden varmistamisessa on varottava, ettei väliaikaisilla suojakeinoilla aiheuteta muuta vaaraa, huomauttaa Onnettomuustutkintakeskus. Keskus kehottaa malttiin keinoissa, joilla parvekeonnettomuuksia ehkäistään, kunnes parvekkeiden turvallisuus on saatu varmistettua. Esimerkiksi kahvojen poistaminen parvekkeiden ovista voi vaarantaa pelastautumisen asunnosta tulipalon sattuessa. Viime vuosien parvekeonnettomuudet ovat herättäneet tarvetta parvekkeiden turvallisuuden tutkimiseen. Onnettomuustutkintakeskuksen mukaan taloyhtiöt kaipaavat asiaan käytännön ohjeita.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
2: Länsirannikon tuntumassa tulee iltapäivällä paikoin sateita, mutta muuten sää on laajalti poutainen. Iltaa kohden pilvisyys on lisääntymässä, samoin sateet. Iltapäivällä lämpötilat 15 asteen paikkeilla ja tuuli on heikkoa koko maassa.
0: Radio Nostalgia.

0: Ei, lähetä sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Radio Nostalgian iltapäivän aurinkoisimmat äänet Arttu Harkki ja Anna Hanski. 4 tunnin verran hyvää fiilistä, tuttuja säveliä ja tarinoita, jotka vievät suoraan takaisin elämän parhaisiin hetkiin.

0: Samasta paketista löytyy kaikkea taas tänään, kuule. Täällä on, kuule, jaetaan uistinta ja kalastajahattua ja laatikossa jo 360. Ja on kyllä taas sellainen kiva päivä, kun aurinkokin paistaa.
1: On pakettia ja on laatikkoa. Joo, ja on myöskin Sirpan nimipäivät. Oikein paljon onnea. Tästä lähtee mukava nostalgian iltapäivä käyntiin. Kuunneltiin tuossa Tony Christin Amarillo ja mitäs ihmettä laitetaankaan seuraavaksi soimaan.
0: John Paul Young kertoo meille, että nyt on rakkautta ilmassa. Vaikka se on yleensä keväällä, niin nyt on se syksylläkin.
1: Hyvä, aina vain.
0: Eikö näin? Kiva, että oot kuulolla.
2: Radio Nostalgian backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussin jälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi. Radio Nostalgia.

0: Rakkautta ilmassa ihan niin kuin urakalla, voisi sanoa.
1: Ei se ole muuta kuin nappaa kiinni vaan.
0: Niin, ottaa siitä. Just näin. Mutta rakkautta ei ole ilmassa ollut taas. Länsi-Uudenmaan poliisilaitos on kertonut, että oli tehty taas kouluun tämmöinen uhkaus. Lohjalla Luksian ammattikouluun.
1: Mm-hmm.
0: Ja tämä on siis nerokasta toimintaa, koska... Tämä on siis sarkasmia, koska tämä päivä ajat on semmoisia, että nämä kaikki pakko ottaa todella vakavasti.
1: Sepä se.
0: Että koulu saman tien tyhjäksi ja poliisi hommiin, ihan niin. Saman tien.
1: Että ihan perätönkin uhkaus aiheuttaa samat toimenpiteet kuin mitä olisi muuta.
0: Ja tänä päivänä siis poliisinkin tietotekniikkataidot on niin hyvät, että näistä jää kiinni. Vaikka kuinka kuvittelet tekevässä anonyyminä ja jonkun vinksauksen kautta, niin ne vaan löydetään tänä päivänä aika hyvin.
1: Niin onkohan se jäänyt jotenkin epäselväksi se asia, koska useimmitenhan tuommoiset julkisuudessa olevat asiat aina kirvottaa tekemään samanlaista. Sehän on ihan aikojen saatossa niin kuin aina ollut näin, mutta et onko se jäänyt jotenkin epäselväksi sitten myöskin se, että tässä on seuraukset? Kun näitä kerran niin kuin tulee, että
0: niin,
1: onko tarpeeksi niin kuin korostettu sitä, että tästä on tämmöiset ja tämmöiset rangaistukset, vai onko se vähän niin, että nämä on tämän ikäisiä, nyt mä en tiedä minkä
0: 15.
1: ikäinen. Niin, että sen ikäisiä, niin kuin, että katsotte, hei te ette voi mulle mitään, koska niin. Mä oon alle tämän ja tämän iän, että on vähän sellaista uhmaa siinä.
0: Niin, Suomessahan se raja on nyt, se on just 15.
1: Joo.
0: No mutta tilanne on siis kuitenkin se, että osahan näistä tehdään sen takia, että halutaankin oma nimi näkyville.
1: Joo.
0: Ja sen takia nyt kaikki, mitä nyt koulusekoiluja tehdään, on sitten tämmöisiä tai oikeita uhkia tai jopa jotain kouluampumistapauksia. Niin mun mielestä nämä nimet, näiden tekijöiden nimet pitäisi vaan niin kuin painaa semmoiseen mappiööhön, että ketään ei kiinnosta.
1: Niin, että sitten ne saisi sitä hyötyä siitä. Tai pitäisi erottaa sitä asiaa, että 15 sekuntia julkisuudessa, niin se ei tarkoita tällaista julkisuutta.
0: Niin,
1: tässä haettiin tällä sanonnalla muuta.
0: Juuri näin. No, mutta joka tapauksessa tämäkin kaveri nyt jäänyt kiinni ja väitti, että tämä oli ihan vaan tämmöinen sosiaalisen median hetkellinen päähänpisto.
1: Just näin, että läppä oli.
0: Niin, läppä.
1: Joo,
0: ihan vaan läppä
1: voi
0: oli.
1: Voi sentään.
0: Mutta kyllä niistä tulee.
1: Sanoisin, että konsti tuohon varmaan, niin kuin, no tietenkin aina palaan siihen, että ensimmäinen ja tärkeä konsti se on se, että pidetään noista nuorista niin kuin huolta, että niille ei tule tuommoista huomionhakutarvetta, vaan että ne tulee kuulluksi ja nähdyksi jotenkin muutenkin. Mutta sitten se toinen, että selkeät, niin kuin aika kovatkin rangaistukset tuosta. En mä nyt niin ole sitä mieltä, että se nimi... Tosiaan sitä ei tarvitse niin missään sanoa, niin kuin tuossa sanoitkin, mutta tarpeeksi kovat rangaistukset ja se niin kuin esille se asia, niin se vähän niin kuin jarruttaisi, että ei tämä ole ihan noin, vaan pelkällä läpällä ei voi mennä tämmöistä tekemään.
0: Ja vaikka rikosoikeudellista vastuuta vielä, sitä ollaan alentamassa Suomessakin, nyt on oikeasti sinne 14, mutta vaikka sitä ei tulisikaan, niin siis jos tulee esimerkiksi taloudellisia vahinkoja, niin niiden korvausvastuu on olemassa.
1: Niin
0: sehän ei niin kuin lähde mihinkään. Sitten se menee itselle ja vanhemmille.
1: Kaikenlaista voi nuoret, pysykää.
0: Järki päässä. Yrittäkää edes.
1: Bonnie Tyleria soimaan laitetaan nyt ja Holding Out for a Hero.

0: Tylerin Bonnie on siinä asian äärellä. Holding out for the hero.
1: Ja hetken kuluttua soitetaan kotimaista nostalgiaa, vaikka käännöskappalehan se tämäkin on. Seppo Närhen Prinsessa 65.
2: Radio Nostalgian iltapäivä ja Kristiina. Voita 600 euron matkalahjakortti Kristiinan yhteismatkalle osallistumalla arvontaan Radio Nostalgian Facebookissa.
3: Äiti.
4: Mitä?
3: Ei mitään.
5: Älä kysy äidiltä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
6: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
7: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
6: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
7: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
6: No niinpä niin.
8: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
9: Moro!
10: Moro!
9: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
10: Joo.
9: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
10: Mulla on avainkännykäs.
9: Häh? Mitä sä ton teet?
10: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
9: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
10: Totta kai voi. Noniin, moikka.
11: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jail. Yksinkertaisesti turvallista.
12: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Luo oma autopakuutuksesi kuin Patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana, kiitos Always City 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
3: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
4: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
5: Saarioinen. Valmista tuli.
6: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
7: Tuulilasi rikki, pistefi.
6: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
8: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
9: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

0: Jaha, siinä oli umamia siinä laulussa.
1: Joo, totta. Tämä pitäisi olla keittiömestareiden tunnuskappale. Blondin The Tide is High soi tässä nyt ja sen jälkeen piipahdetaan bäkkärillä.
0: Joo, Anna kertoo meille Spandau Balletista. Gold Key-baleista tarkemmin ottaen, ja siihen perästä mennään vähän 60-luvulle.
1: In the year 2525, siitähän kertoo Ziegler and Evans.

0: Radio Nostalgian Backstage. Paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussin jälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu, Anna ja tarinat hittien takaa.
1: Englantilaisen popyhtiö Spandau Ballet'n kappale Gold on tehty kunnianosoituksena John Barryn elokuvamusiikille. Ja se jakoikin mielipiteitä sen ison energian ja draaman takia. Se menestyi monissa maissa, mutta sen huono sijoittuminen listalle Yhdysvalloissa sai bändin vaihtamaan levyyhtiötä. Gary Kemp asui laulun kirjoittamisen aikaa veljensä kanssa vielä kotona. Martin veli soitti bassoa ja kun Gary kappaletta tehdessään pyysi häntä kuuntelemaan sitä uutta laulua, Martin otti basson ja soitti sen välittömästi oikeaan tunnelmaan. Ja piti muuten kappaleesta erittäin paljon, niin siitä Gary tiesi, että nyt taitaa olla helmi laulu käsissä ja pitää vain tehdä se valmiiksi. Laulu ei kuitenkaan noussut listoille. Promootiokiireiden takia he eivät päässeet televisioon sitä esittämään heti sen ilmestyttyä ja pitivätkin sitä isoimpana esteenä juuri sille, että se ei noussut lista ykköseksi, vaikka muuten siihen olisi ollut aineksia.

0: Sigurd Evansin dystopia-kappale In the Year 2525.
1: Ja aikamoista jättimusiikkia kuullaan hetken kuluttua, kun pistetään Queenia soimaan ja I Want It All.
2: Yhteistyössä Radio Nostalgian iltapäivä ja Kristiina. Investoi elämyksiin ja yhteisiin muistoihin. Lähde kuvan kauniille Reinin jokiristeilylle läpi useiden maiden, laaksojen ja viinirinteiden. Kristiina.fi. Radio Nostalgia.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
5: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
6: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
7: Saarioinen. Valmista tuli.
2: Radio Nostalgia.

0: laulu, joka kiteyttää Freddie Mercuryn persoonan aika lailla.
1: Joo,
0: näppälästi.
1: Kyllä. Mä menen ja otan sen, joo, minkä haluan, eikä mitään, että ota se, minkä saat.
0: Niin, just
1: otan
0: näin.
1: Kaiken. No, siihen oli kyllä edellytyksiä. Terry Jacksonin Seasons in the Sun soi tässä seuraavaksi.

0: Nostalgian iltapäivä. Arttu ja Anna.
1: Ja ihan kohta uutiset ja säätiedot, sitä ennen pari kipaletta soitetaan. Tuosta tulee vähän iisimpää kohta perään, mutta ensin lähdetään Van Halenin Panamalla.
2: Kyllä. Ja ennen uutisia sitä vielä, only a fool breaks his own heart. Se on Mighty Sparrow.

0: Radio Nostalgia.
1: Mikä toi on?
2: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
1: Onks poppaa?
2: Ei mikään peruspanini.
1: Saaks poppaa?
2: Poppa pois.
1: Mmm, maku poppaa.
2: Eikä yhtään tulinen.
1: Toisin kuin minä.
2: Poppa uunin.
1: Poppa ääntä kohti.
2: Ja nauti.
1: Taattua poppamieslaatua.
3: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
1: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
2: Poppamieltä.
1: Käy poppaan.
4: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
5: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
4: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
5: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
4: No niinpä niin.
6: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
7: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
8: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
9: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
10: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
11: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
12: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
13: Skoda. Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
14: Etpä saa mua kiinni!
15: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
13: Varaa lämmin talviloma ja säästä jopa 200. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
16: Järbori! Hei, onks sul purkkaa?
17: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
16: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
18: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
19: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
20: Saarioinen. Valmista tuli.
21: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
22: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
23: Hyvää tiistai-iltapäivää uutisista. Oppositiopuolue Keskusta esittää Suomeen uutta hallintomallia, jossa olisivat mukana kunnat, maakunnat ja valtio. Muuta hallintoa karsittaisiin esimerkiksi yhdistämällä maakuntien liitot, elinvoimakeskukset ja hyvinvointialueet. Lisäksi puolue lakkauttaisi kaikki ministeriöt nykyisessä muodossaan. Samalla kuntien veropohjaa laajennettaisiin ja niiden toimivaltaa kasvatettaisiin. Esityksen tavoitteena on tehostaa päätöksentekoa. Keskustan mukaan hallinnon rakenteellisella uudistuksella saataisiin vähintään 500 miljardin euron säästöt. Elinkeinoelämän keskusliitto EK sanoo, että sähkö ei ole Suomesta loppumassa, päinvastoin kuin datakeskuksia koskevassa keskustelussa on ajoittain esitetty. EK perustaa näkemyksensä järjestön kokoamiin lukuihin vihreän siirtymän ja puhtaan energian investoinneista Suomessa. Lukuihin sisältyvät energiainvestointien lisäksi myös muun muassa datakeskuksiin tehtävät investoinnit. EK:n johtavan asiantuntijan Janne Peljon mukaan hankkeiden megawateissa lasketusta tehosta vain 15% liittyy energian käyttöön, kun taas 78% liittyy energian tuotantoon ja 7% energian varastointiin. Ruotsin vaalien tuloslaskenta saadaan todennäköisesti valmiiksi vasta torstaina, arvioi maan vaaliviraston kansliapäällikkö Anna Nykvist. Laskentaa venyttää suuri määrä myöhään saapuneita ennakkoääniä ja ulkomailta tulleita ääniä. Ruotsin kuntien vaalilautakunnat laskevat keskiviikkona ne äänet, jotka eivät ehtineet perille vaalipäivänä sunnuntaina. Keräilyerien laskemisen ennakoidaan monessa kunnassa jatkuvan torstain puolelle. Nyqvistin arvion mukaan laskettavia ääniä saattaa olla lähes 300 000. Viimeiset laskettavat äänet voivat ratkaista Ruotsin vallanjaon, sillä sunnuntain tulos oli hyvin tasainen. Yleisurheilun maailmanmestaruuskilpailut järjestetään vuonna 2029 Kenian Nairobissa. Asiasta päätti kansainvälinen yleisurheiluliitto VA Budapestissa pitämässään kokouksessa. Nairobi päihitti kisapaikkavalinnassa Lontoon, Münchenin ja Rooman. Münchenissä kisataan vuonna 2031. Ensimmäiset yleisurheilun MM-kilpailut järjestettiin Helsingissä 1983. Nairobi on ensimmäinen afrikkalainen kisaisäntä.
22: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
0: Länsirannikon tuntumassa tulee iltapäivällä paikoin sateita, mutta muuten sää on laajalti poutainen. Iltaa kohden pilvisyys on lisääntymässä, samoin sateet. Iltapäivällä lämpötilat 15 asteen paikkeilla ja tuuli on heikkoa koko maassa.
22: Radio Nostalgia.

0: Ei. Lähetä sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Musiikin juhla. Studiossa Arttu Harkki ja Anna Hanski.
1: Oikein mukavaa tiistai-iltapäivää. Anna ja Arttu täältä toivottelee keskeltä nostalgian iltapäivää, hyvää musiikkia ja kohta myös mukaan tulevia kilpailuja.
2: Kalastajahattuja on jäljellä 6 kappaletta, niistä yksi lähtee tänään jollekin onnelliselle, joka saa meidän kohta kertomamme rivistön oikein, niin kyseessä on sitten Totta vai Tarua -kilpailu.
1: Se on tuossa puolen aikaan ja silloin voit soittaa studion 092 600 600, mutta sinne mennään hyvän musiikin parissa. Cliff Richardin We Don't Talk Anymore soi tässä seuraavaksi.
2: Sekä Jorma Kääriäinen muistelee kesään. Tuossa on pikkusen kesää on ollut kyllä vielä ilmassa
1: on
2: tässä.
1: On oikein mukavasti.
2: Ei se tässä vielä ihan tähän juuri lopu. Mutta kiva, että oot kuulolla.
0: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia ja Kristiina. Yksilöllisiä yhteismatkoja. Varaa kevään risteilysi nyt.
1: Meillä on kisa käynnissä tuolla, jossa voi voittaa 600 lahjakortin. Facebookiin pitää mennä ilmoittautumaan mukaan ja kertoa, kenen kanssa lähtisi reissuun.
2: Joo, siinä olisi ensi keväälle sopivia kivoja Reinin risteilymatkoja tarjolla. Ja niin kuin tässä ollaan puhuttu viime päivinä, niin aika kiva tapa matkustaa.
1: On. Ja toi Reini on sikäli mielenkiintoinen paikka, että jos sattuu pitämään viineistä, niin sehän on ihan niin kuin timanttimatka ajaa Reiniä pitkin, koska siellä on noita Saksan viinialueita niin kuin useampi.
2: On maailmankuuluja, upeita viinejä tarjolla, ja tietysti siihen risteilyohjelmaan sitten kuuluu myös ihan oikeat viinimaistelut.
1: Joo, siellä voi ottaa semmoisia optioita, että pääsee viininmaistelukiertueelle. Sieltä löytyy nimittäin Rheingau, joka on se pohjainen alue, jossa Rieslingit on niin kuin pääasiassa, joka on se niiden arvostetuimpia alueita.
2: Joo.
1: Sitten siellä on Mittelrhein, joka on itse asiassa Unescon maailman perintökohde. Eli ne tulee tosi jyrkästi ne viinirinteet sinne Reinin laaksoon.
2: Ja tuo sitten oman tyypillisen makunsa siihen viiniin, just tuommoinen.
1: Ja sitten siellä on niitä linnanraunioita ja muuta, että se on tosi makea alue. Sitten on Badeni, jossa on taas Pinot Noiria. Ja sitten vielä on Rheinhessen, joka on yhdessä mutkassa, joka on tämmöinen vähän modernimpi, että siellä on vähän kaiken näköistä kivaa.
2: Kehtaanko sanoa, että kaikki oli tuttuja?
1: Oliko? Joo.
2: Oli. Mutta onko se koskaan ollut viinimaistajaisissa?
1: En.
2: Joo. Se on nimittäin mielenkiintoinen kokemus, niin kuin ylipäätänsäkin kaikki semmoiset, missä pääsee tutustumaan aiheeseen, jota esittelee ihminen, joka on todella intohimoinen asian suhteen. Se on mun mielestä aina, musta tuntuu, että ihan sama, mistä puhutaan, mutta kun toinen puhuu niin, että maistatteko tässä sitä ja sitä tässä on ja kertoo vähän taustasta ja kaikesta, se on hirveän mielenkiintoista, että vaikka ei heti alkuun tuntisi itseään viini-ihmiseksi, niin

0: niin silti kannattaa kokea toi.
1: Kyllä, kyllä. Mä oon ihan samaa mieltä.
2: Tarinat eivät synny sattumalta. Kristiina rakentaa ne sinulle. Matka kerrallaan. Radio Nostalgia.

0: Se oli kuulkaa. Thin Lizzy ja The Boys Are Back in Town.
1: Ja aivan tuota pikaa The McCoys esittää kappaleensa Hang on Sloop ja sen jälkeen kisallaan Totta vai Tarua kilpailun parissa.
0: Oppa valmiina soittamaan 0926600600 kalastaja hattua ja uistinta jaossa.
2: Radio Nostalgian iltapäivä ja Kristiina. Voita 600 euron matkalahjakortti Kristiinan yhteismatkalle osallistumalla arvontaan Radio Nostalgian Facebookissa.
3: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
4: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
5: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
4: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
5: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
4: No niinpä niin.
6: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
7: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
8: Tää on mehevin käänne!
7: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
9: Siis mitä tässä tapahtuu?
7: Peli on epäreilu.
10: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
7: Ja tässä pelissä...
11: Se on Pirun peli.
7: Valta on vaarallista.
12: Homma tulehtuu.
7: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
13: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sanna tekee kotona töitä.
14: Ja tosta.
13: Emil ennätyksiä.
15: Mene.
13: Ja Marko olonsa mukavaksi.
16: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
17: Marko, kotiturva hälyttää.
16: Aha.
17: Vesivuoto keittiössä.
13: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
18: Onks Roki semmonen vesikoira?
16: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
13: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
19: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut Reissumies Tosi Ohut Ruis.
2: Ei itketä maanantaina.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai.
3: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
8: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
7: Isä?
5: Niin?
7: Ei ku unohda.
12: Älä kysy isältä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
18: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
4: Saarioinen, valmista tuli.
9: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
11: Tuulilasi rikki.fi.
9: Pilkington, kirkkaasti parempi.
1: Kuin sisko ja sen veli. Nostalgian iltapäivä. Arttu ja Anna.

0: Nostalgian iltapäivä. Totta vai tarua?
1: Nyt me kisaillaan kalastajahattu ja vapaavalintainen uistin. Meiltä löytyy täältä Proffa Räsänen ja Kuusamon lätkä tämän vuoden väreissä ja niistä saa valita sitten oman suosikkinsa.
2: Ihana palkinto täällä tarjolla sille, joka tietää meidän väittämät tosiksi vai taruiksi. Niitä on 3 ja homma menee niin, että jokaisen väittämän jälkeen sanot, kumpaa mieltä olet. Jos ei sitten mene heti kerralla maaliin, niin mennään siitä eteenpäin sitten niin kauan, että joku tämän rivistön saa.
1: Ja nyt meille saa soittaa.
0: Nyt on aika kilpailla numerossa 092 600 600. Radio Nostalgia. Totta vai tarua?
1: Ja aletaan kisaamaan. Täältä tulee mielenkiintoisia väittämiä. 3 kipaletta. Ensimmäinen yrittäjä olet. Napa taas tuosta linja auki. Sä olet sinä. Kuka siellä?
3: Pauli täällä. Hyvää päivää.
1: Terve Pauli.
2: Hyvää päivää Paulille. Ja niin nyt oli sitten semmoinen homma, että lähdetään katsomaan, että mikä sun tietämyksen tai arvauksen taso tänään on.
3: Toivottavasti hyvä.
2: No sitä toivotaan.
1: Täältä tulee väittämiä. Kerrotaan aina väittämän perään totta tai tarua. Oot valmis.
3: Joo.
1: Jokereiden kotiavaukseen yli huomenna on myyty jo yli 11 000 lippua.
3: Totta.
2: Karhun kaatolupia myönnettiin tänä vuonna 320.
3: Totta.
1: Banaanit kannattaa säilyttää kärki ylöspäin.
3: Kärki? Ei, kun tavallaan kun ne roikkuu tertosta, niin kärki alaspäin taroa.
1: No niin, se on kuule puhdas rivi, Pauli.
2: Hieno, Pauli.
1: Kaikki väärin.
3: Mä arvasin sen seuraavalle onnea.
2: Se oli mahtava okay. Ja hieno suoritus.
1: Ei, hyvä
3: täällä päivä. Jännetään mahdollisimman hikset muille.
1: Juuri tämä näin,
2: tämä
1: reilua peliä.
2: Ystävällisyyttä. Kiitos paljon, hei, ja kivaa viikon jatkoa.
3: Samoin teille, hei.
2: Kiitos,
1: moi. Moi. Jaha, kukas onnekas täältä napataan? Kokeillaan 9 linjaa. Kuka siellä?
4: No morjesta, Henkka, terve.
1: Terve, Henkka. Kuulitko nyt Paulin avustussuorituksen?
4: Pampan Paulin taikakaulin
2: niin.
4: Heilahti näköjään.
2: Se heilahti kyllä. Joo, kyllä nyt vähän ilman taikuutta kyllä, mutta haluatko kuulla väittämät vai oliko sulla niin selkeä?
4: No annetaan kansalle viidettä, mä en nyt ole ihan varma, että okay. Kuulinko mä kaikki oikein. No niin. Antaa mennä vaan, joo.
1: Jokereiden kotiavauksen on yli huomenna myyty jo yli 11 000 lippua.
4: Tarua.
2: Karhun kaatolupia myönnettiin tänä vuonna 320.
4: Kumpi se nyt oli? No sanotaan, että tarua.
1: Banaanit kannattaa säilyttää kärki ylöspäin.
4: No totta.
1: Näin sanoo Henkka. Ja kyllä! Niin. Se on oikein rivi, hyvä Henkka!
4: Yes, yes.
1: Sieltä Henkka se tuli mietti, pienellä puristuksella.
2: Niin, mietti kovasti, että nyt älä mokaa. Älä mokaa.
4: No kyllä, kyllä. Nyt oli 1000 taalan paikka.
2: Näin on.
4: Nyt piti, kiitos.
1: No niin, Proffa Räsänen vai Kuusamon lätkä?
4: Proffa Räsänen on kerran teiltä jo voittanut tässä samaisessa kilpailussa, niin otetaanko se Kuusamon lätkä sitten?
1: Kuusamon lätkä. Asia selvä. Kuusamon lätkä laitetaan tulemaan. Nämähän on siis eri värisiä joka vuosi, jos olet aikaisemmin voittanut, ne ei ole samoja uistimia.
4: Joo, kaikki kelpaa, mikä kalastukseen liittyy.
1: Juuri näin.
2: No niin.
1: Juuri näin.
4: Tänne vaan, kyllä. Kiitos.
1: Nyt käydään sitä väittämät läpi. Ensimmäinen väittämä, että Jokereiden kotiavaukseen ylihuomenna on myyty jo yli 11 000 lippua. Ei pidä paikkaansa. Vähän yli 13 000 se veikkausarena vetää, mutta siinä on sellainen 7500 lippua myyty.
4: Mm-hmm. Okei. Okay.
2: Sitten mä väitin, että karhunkaatolupia myönnettiin tänä vuonna 320, niin siinä oli pikkusen nyt tämmöistä lisämaustetta, nimittäin 267 lupaa yhteensä. Erityislupia oli siis 182 tuolla porohoitoalueella ja 85 sen ulkopuolella.
1: Ja viimeinen väittämä oli se, että banaanit kannattaa säilyttää kärki ylöspäin. Tämä pitää paikkansa. Pauli oli itse asiassa jäljellä, kun puhui siitä, että varmaan säilyy siinä asennossa parhaiten, miten on tertussa. Mutta kun terttuhan on nimenomaan niin, että banaanit on siinä kärki ylöspäin.
2: Ei niin, tässä on tarkka homma.
1: Kyllä. Niin, mutta juuri siinä samassa asennossa, niin sitten se niinku maatuu vähän hitaammin. Mm. Että se olettaa vielä olevansa ilmeisesti tertussa.
2: No niin, banaanillakin on siis mielipiteitä.
1: On, ja tärkeä.
4: Kyllä.
1: Joo, mutta hyvä homma, hei. Me laitetaan sulle kamat postiin, kun kerrot meille osoitteen kohta ja nyt laitetaan muille musiikkia.
2: Harry Gainsin I Will Stay.
4: Joo, ei voi parempaa biisiä.
2: No hyvä.
0: Ja Anna Hanski. Maanantaista torstaihin kello 13.

0: ABBA, SOS. Tänkin mä lasken niiden kolmeen sarjaan.
1: No niin, toki ymmärrän jo, täysin laskukaavan.
0: Jo.
1: Hetken kuluttua rollareita soimaan nostalgia-iltapäivään Start Me Up.
2: Yhteistyössä Radio Nostalgian iltapäivä ja Kristiina. Investoi elämyksiin ja yhteisiin muistoihin. Lähde kuvan kauniille Reinin jokiristeilylle läpi useiden maiden, laaksojen ja viinirinteiden. Kristiina.fi. Radio Nostalgia.
3: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
4: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
5: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
6: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Toblerone'n hinta voi viedä mennessään. Hinta 1,80 €. Säästä 0 €. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste-kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
7: Freestars, parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
8: Moi.
9: Moi.
8: Tulisitko ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
9: En mä nyt.
10: Tekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
2: Radio Nostalgia.

hymyyn, joka valloittaa. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki tuo valoa päivääsi arkisin kello 7. Mukana kympin biisi, vieraan valinta ja tietenkin puuttuva sana. Ja kun aamupuuroon sekoitetaan vähän salsaa, saat täydellisen startin päivääsi. Elämäsi musiikkia. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.

0: Rolling Stones ja Start Me Up soi siinä nostalgia-iltapäivässä.
1: Ja hienoa musiikkia luvataan nyt sitten vähän kauempaa. Simon & Garfunkelin The Boxer.

0: Arttu Harkki ja Anna Hanski.
1: Me siirrytään kohti uutisia säätietoja. Sehän tarkoittaa, että laatikon salaisuuskin lähenee nyt taas sit kovaa vauhtia.
2: Iltapäivän jännittävin hetki siellä tuloillaan. Kannattaa käydä tuolla Nostalgian kotisivuilla ja miettiä ankarasti siihen asti, kunhan päästään kisan pariin tuossa puolen tienoilla. Uutisiin mennään nyt Traveling Wilburysin tahtiin. Handle with care.
1: Se lähti tästä ja 360 laatikon salaisuuden arvo tällä hetkellä.

0: Nostalgian iltapäivä.
1: Radio Nostalgia.
2: Mikä toi on?
3: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
2: Onks poppaa?
3: Ei mikään peruspanini.
2: Saaks poppaa?
3: Poppa pois.
2: Mmm, maku poppaa.
3: Eikä yhtään tulinen.
2: Toisin kuin minä.
3: Poppa uuniin.
2: Poppa ääntä kohti.
3: Ja nauti.
2: Taattua poppamieslaatua.
3: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
2: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
3: Poppamieheltä.
2: Käy poppaan.
4: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Moikka.
6: Moi.
5: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
6: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
5: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
6: Totta kai voi. Noni, moi.
5: 2 ruuveja. Ihan totta.
7: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. J-L. Yksinkertaisesti turvallista.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
8: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
9: Krampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta kramp.com.
10: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
11: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
12: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
1: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
15: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
16: Hyvää tiistai-iltapäivää, tässä kello 15 uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, ettei ole kovin huolissaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kommenteista liittyen Googlen Suomen investointeihin. Orpo ei pidä mahdollisena, että yhtiö vetäytyisi investoinneista Suomeen. Trump sanoi eilen, ettei ole tyytyväinen Googlen Suomeen kaavailemiin investointeihin, joiden hän katsoo johtuvan vain Yhdysvaltojen hankalasta luvituksesta. Orpo näkee Trumpin kommentin viestinä Yhdysvaltain sisäpolitiikan suuntaan ja haluna kirittää maan investointiympäristöä. Lapsi- ja nuorisotyötä tekevä Aseman lapset-järjestö aloittaa muutosneuvottelut. Järjestö kertoo sopeuttavansa toimintaansa sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuksiin kohdistuvien leikkausten vuoksi. Muutosneuvottelujen piirissä on 24 henkilöä, jotka työskentelevät Aseman lasten kohtaavan työn toiminnoissa, hallinnossa, viestinnässä ja varainhankinnassa. Neuvottelut voivat järjestön mukaan johtaa irtisanomisiin, lomautuksiin, työajan vähennyksiin tai tehtävän kuvien muutoksiin. Vuonna 1990 perustetulla valtakunnallisella järjestöllä on noin 40 ihmisen henkilöstö. Ruotsin vaalien tuloslaskenta saadaan todennäköisesti valmiiksi vasta torstaina, arvioi maan vaaliviraston kansliapäällikkö Anna Nykvist. Laskentaa venyttää suuri määrä myöhään saapuneita ennakkoääniä ja ulkomailta tulleita ääniä. Ruotsin kuntien vaalilautakunnat laskevat keskiviikkona ne äänet, jotka eivät ehtineet perille vaalipäivänä sunnuntaina. Keräilyerien laskemisen ennakoidaan monessa kunnassa jatkuvan torstain puolelle. Nykvistin arvion mukaan laskettavia ääniä saattaa olla lähes 300 000. Viimeiset laskettavat äänet voivat ratkaista Ruotsin vallanjaon, sillä sunnuntain tulos oli hyvin tasainen. Yleisurheilun maailmanmestaruuskilpailut järjestetään vuonna 2029 Kenian Nairobissa. Asiasta päätti kansainvälinen yleisurheiluliitto VA Budapestissa pitämässään kokouksessa. Nairobi päihitti kisapaikkavalinnassa Lontoon, Münchenin ja Rooman. Münchenissä kisataan vuonna 2031. Ensimmäiset yleisurheilun MM-kilpailut järjestettiin Helsingissä 1983. Nairobi on ensimmäinen afrikkalainen kisaisäntä.
15: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Nostalgian sää.
17: Lännestä lähestyy nyt matala paine, joka tuo mukanaan pilvistyvää ja sateista ilmaa. Myös tuuli on voimistumassa ja lämpötilat tippuu parilla asteella huomiseen mennessä koko maassa. Lämpötilat on noin 12-16 asteen välillä.
14: Radio Nostalgia.
18: Ei. Lähetä sinä. No.
19: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste Nexus.

0: kello on yli 3, mikä tarkoittaa sitä, että nyt roksottimet voimakkaasti kohti laatikon salaisuuden selvittämistä.
1: Juuri näin. Nostalgian kotisivuilla on kerrottu kaikki kysytyt kysymykset ja arvaukset. Kannattaa käydä siellä ja pistää nyt vaikka kotijoukkojen kanssa viisaat päät yhteen. Tuossa puolen tienoilla sitä selvitellään niin, että soitat tänne studioon 0926600 ja sieltä pari soittajia sitten poimitaan tähän arvaus- tai tietämyskilpailuun.
0: Kyllä, 360 siellä olisi tarjolla. Mutta nyt laitetaan hyvää musiikkia soimaan. Dire Straitsia olisi tulossa.
1: Sultans of Swing.
0: Kiva, että olet kuulolla.
2: Radio Nostalgia.

0: Dire Straits, Sultans of Swing soi siinä nostalgia-iltapäivässä. Et ole varmaan huomannut, mutta lentopallon Euroopan mestaruuskisoja pelataan Suomessa tällä hetkellä.
1: No en ole sillä tavalla nyt ollut tietoinen tästä.
0: Ja Suomi on pelannut hirveän hyvin, voittanut kaikki pelinsä.
1: Hienoa.
0: Ja nyt ollaan jo sitten niin kuin sitä mieltä, että mitali tulee. Katsotaan nyt.
1: Niin.
0: Mutta se menestys on kovaa niin kuin suhteessa itse asiassa vähän kovempaa jopa kuin siis korisjoukkueella, mikä on menestynyt myös erinomaisen hyvin. Mutta nyt tässä on sen pikku ongelma nyt tässä lentopallon suhteen, kun lentopallo, niin kuin liitto ja nämä ei ole kovin hyviä tässä tiedotushommassa ainakaan vielä. Pitäisi varmaan vähän niin kuin petrata siinä.
1: Niin, ei ole perinteitä.
0: Niin heille ei ole nyt sitten niin kuin joukkueella ei ole oikeastaan varsinaista nimeä, millä se kansa tuntee sen. Kato, kun jääkiekkojoukko on Leijonat, pudismaajoukko on Huuhkajat, sitten
1: Korison
0: susijengi.
1: Joo.
0: Niin heillä ei ole oikein mitään, että tuossa aikanaan niitä kutsuttiin äijiksi, mikä oli tavallaan ihan hauska nimikin. Mutta sitten siellä tuli sukupolven vaihdos tuossa 20-luvun vaihteessa ja tuli uusi porukka ja ne rupesivat niin sitten kutsumaan tätä joukkoa, että ne on veljekset.
1: Okei.
0: Okay. Joo, mutta ei oikein ihan ei nappaa.
1: Ei se iske. Joo, se pitää olla semmoinen just, että toi on mahtavaa, että se on tuolta eläinmaailmasta, kun jotenkin niin kuin tulee semmoinen olo, että siellä on nopeutta ja rohkeutta ja voimaa ja kaikkea semmoista, mitä tarvitaan, niin kyllä se pitäisi jostain eläinmaailmasta löytää siis tähänkin.
0: Niin.
1: Tietysti sitten täytyy niin kuin lajin perusteella jotenkin ajatella, että tuossa on niin kuin pallo lentää, että se on se varsinainen liida, kotkat. Niin, kotkat on aika hyvä.
0: Joo.
1: Ehkä vähän ilmeinen, mutta aika hyvä. Liito, oravat, mangusteja mä ehdotin, mutta se on ehkä vähän semmoinen.
0: Niin se seisoskelee silleen. Pää pyörii.
1: Sitten se saattaa unohtua, mangusti on vähän semmoinen tarkkaavaisuushäiriöiden tyyppi.
0: ADHD,
1: se saattaa unohtua tekemään jotain muuta kuin mennä pallon perään. Mutta siis ehdottomasti.
0: Joo.
1: Tästähän täytyisi tehdä nyt ihan tämmöinen aloite ihmisille.
0: Joo.
1: Joku lentävä asia.
0: Se olisi kyllä hyvä. Niin, uhvot.
1: Uhvomiehet.
0: Joo. Sitten, ajattelin, kun se käsi on sieltä, kun entinen lentopallo oli itse sen takia, tämä tuli niin kuin mieleen niin kuin homma, niin se iskulyönti, joka on niin kuin se perusjuttu siinä, niin karhuhan heilottaa kättää sua tuolta ylhäällä.
1: Karhut.
0: Olisiko ne joku mesikämmenet?
1: Se on liian pehmeä.
0: Onko?
1: Niitä mitä se otsot?
0: Otsot. Niin, joo.
1: Mutta karhumaailmasta voisi kyllä lähteä. Jääkarhut. Entäs jääkarhut?
0: Niin.
1: Siinä olisi vähän Suomi.
0: Niin olisikin,
1: tämmöistä meininkiä.
0: Vai se meillä ei ole niitä.
1: Ei olekaan, mutta niin kuin meillä on jäätä silloin tällöin hyvän talven aikana.
0: Nohan noita eläimiä tuolla. Ahmat.
1: Ei. Ahmatkaan ei ole huono.
0: Joo.
1: Se on semmoinen aika ketterä, aika ärhäkkä tyyppi.
0: Joo.
1: Ahmat.
0: Joku tommonen.
1: Joku, tästä se lähtee.
0: Joo.
1: Jos päättäjä on kuulolla, niin tässä olisi näitä
0: tässä vaihtoehtoja. Tässä olisi hyviä ehdotuksia. Joo. Ja se yhdistäisi siihen veljeksiin. Ahmaveljekset.
1: Ahmaveljet.
0: Joo, se on siinä.
1: Se kuulostaa partio.
0: Se on siinä. No niin kyllä kuulostaa. Sudenpennut ja ahmaveljet.
1: No niin, mietitään lisää. Joo. Pistetään Jennifer Rushin The Power of Love soimaan.

0: Jennifer Rassia, The Power of Love soi siinä Nostalgia-iltapäivässä.
1: Hetken kuluttua pistetään CCR soimaan ja Up Around the Bend.
2: Radio Nostalgian iltapäivä ja Kristiina. Voita 600 euron matkalahjakortti Kristiinan yhteismatkalle osallistumalla arvontaan Radio Nostalgian Facebookissa.
3: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
4: Mä oon Olin Vekessä.
3: Mä. Hajautatko ollenkaan?
4: Kuuntele, veli. Veke tupla juustoja, veke kerroksia.
3: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
4: Hesessä veke on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille.
5: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
6: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
7: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
8: Oh! Noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
7: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
8: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
9: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
10: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
11: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
12: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
13: Hetkinen, uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
14: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
15: Skoda.
16: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
17: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
18: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
19: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Ei itketä maanantaina.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
1: Saarioinen, valmista tuli.
2: Kotiviinin tuoksuinen iltapäivä.
3: Radio Nostalgian Arttu Harkki ja Anna Hanski.

0: CCR ja Up Around the Bend soi siinä. Yksi biisi enää erottaa meidät.
1: No niin, eikä mikä tahansa biisi kuin ihana biisi. Ray Charlesin Hit the Road Jack ja sen myötä siis kisailemaan laatikon salaisuuden pariin. On valmiina soittamaan 092 600 600.

0: Radio Nostalgia. Laatikon salaisuus numerossa 092-600-600.
1: Nyt aletaan kuulkaa kisaamaan. 360 olisi tarjolla sille, ken tänään tämän meidän laatikon salaisuuden selvittää.
2: Ja hommahan menee niin, että sulla on kaksi paikkaa käytössä. Voit kysyä kysymyksen, johon me voidaan vastata kyllä tai ei, tai sitten voit arvata. Ja näitä voit sekoitella ja kolisteluja saat kuulla. Näillä eväillä lähdetään katsomaan, että meneekö meidän potti tänään.
1: Napataan ensimmäinen yrittäjä. Mä avaan nyt vaikka tuolta kakkoslinjan. Arttu ja Anna täällä, kuka se siellä?
3: No Mika soittelee, terve.
1: Terve Mika.
2: Tervepä terve.
1: Ootko kovasti miettinyt, mitä me ollaan tuonne laatikkoon tungettu?
3: No ainahan sitä on tullut mietoa. Minä olen useamman kerran tähän lähetykseen päässyt ja koskaan ei ole vielä kohdalle nasahtanut, että olisiko tämä kerta sitten.
2: Niin, katsotaan, niin. Olisiko se tänään nyt se sun päivä. Miten lähdemme kohti tätä maalia?
3: No, aikaisemmilla kerralla on tainnut olla sille, että enimmäkseen mennyt tuohon arvailuun, mutta jos nyt kysyttäisiin vaikka sillä lailla, että mitenköhän sen kysymyksen muotoilisi. Pannaan vaikka, että onko se rullassa?
1: Onko se rullassa? Ei. Hyvä, hyvä kysymys. Onko rullassa, kysyy Mika, ja tähän pystymme helposti Annan kanssa vastaamaan, ja vastaus on, että ei ole rullassa.
3: Joo. No, kokeillaan sitten ihan intuitiolla tämmöinen kuin kuivasamppoopullo.
1: Kuivasamppo.
2: Erinomainen tuote.
1: On. Joo, kyllä. Niitä jotkut päähänsä suikuttelee. Erityisesti naisihmiset.
2: Sillä saa kato yhden pesuvälin.
1: Niin, just näin.
2: Tälleen pidennettyä.
1: Ei tarvitse. Ja välttämättä tarvitsee tukkaa purkaa, jos jotain monimutkaista päässä.
2: Joo.
1: No, oikein hyvä. Mika tämmöisen heitti kuiva shampoon. Sekö me tonne ollaan tungettu? Mm. Jos se on oikea vastaus, se on 360. Mika, vastaus kuiva shampoon.
2: Se on...
1: Väärin.
3: Ai, ei vieläkään ollut meikäläisen päivä.
2: Ei ollut sun päivä, mutta hyvät on yritykset, joten elämme toivossa.
3: Joo, seuraavalla kerralla sitten.
1: Just näin.
2: Kiitos, kivaa päivää, moikka.
3: Samoin, moikka.
1: Napataan seuraavaksi auki vaikka linja numero 6. Te olet päivän toinen yrittäjä, kuka siellä?
4: No Iiris tässä, hei.
1: Morjes, moikka. Iiris. 360 tarjolla, Mika kysyi ja arvasi, mitä tekee Iiris?
4: No... mä taidan kysyä ensin.
1: Joo, hyvä.
4: Joo, elikkä liittyykö se kenkiin?
1: Liittyykö kenkiin? Miten ovela kysymys?
2: Niin.
1: Liittyykö kenkiin, kysyy Iiris, ja tähänkin pystymme ilman isompia puntarointeja vastaamaan. Nimittäin...
2: Ei liity.
4: No niin. Siiputa sitten se yksi, mitä mä olin ajatellut.
2: Hyvä, mutta sulla onkin sitten fiksusti toinen siellä vielä tallella.
4: On. No mä kysyn semmoista, että onko se semmoinen kalustetassu. Eli semmoinen, kun laitetaan sinne pehmikkeeksi, sanon nyt tähän tuolien alle.
1: Joo.
2: Eli sä arvaat nyt toisena.
4: Kalustetassu.
1: Se on hyvä. Kalustetassu. Semmoinen, kun sieltä löytyy. 360 saa aika monta sellaista.
2: Ne on mainioita välineitä silloin, kun yksinään esimerkiksi siirtelee huonekaluja yöaikaan, niitä on hyvä olla siellä mukana.
1: Ja sitten on hyvällä myös semmoisia versioita, jotka ei liuu.
2: Niin, totta, myös siihen tarkoitukseen.
1: Joo, kyllä. No mutta nyt me kerrotaan, kuin tässä kävi. Tuliko Iirikselle 360 kalustetassulla?
2: Vastaus on...
1: Se on väärin.
4: No niin.
2: Mutta se oli mainio arvaus ja nosti kuitenkin meidän pottia 380 tuosta noin vaan.
1: Näin se teki.
2: Kiitos soitosta.
4: Kiitos.
2: Ja uutta mietintää päälle. Moikka.
4: Kyllä. Moikka.
1: Moi moi.
0: Nostalgian iltapäivä. Laatikon salaisuus.

0: Donna Summer oli radion päällä.
1: Niin, siellä se istuskeli. Me ollaan sen sijaan täällä sisällä vielä tuonne kello 17 asti. Ja nyt hetken kuluttua soitetaan sulle Roy Orbisonin musiikkia ja California Blue.
2: Yhteistyössä Radio Nostalgian iltapäivä ja Kristiina. Investoi elämyksiin ja yhteisiin muistoihin. Lähde kuvan kauniille Reinin jokiristeilylle läpi useiden maiden, laaksojen ja viinirinteiden. Kristiina.fi. Radio Nostalgia.
3: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
4: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
5: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
3: Mistä se tietää meidän nimet?
5: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
4: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
5: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Niin, me syödään tätä.
2: Arjen klassikko. Valiojogurtti. Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
6: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
7: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.

0: Radio Nostalgian viikonlopuissa Markku Veijalainen.
1: Tervetuloa olipa kerran ohjelmaan. Minä olen Mape Veijalainen ja ohjelmassani kerron tarinoita musiikin tekijöistä, heidän onnistumisistaan, mutta myös katkerista tappioista sekä tapahtumista, jotka johtivat uskomattomiin menestyksiin.
0: Markku Veijalainen ja olipa kerran ohjelma Radio Nostalgialla lauantai-iltapäivisin 4-6 ja uusintana sunnuntai-aamuisin 9:00.

0: Tsa-tsa-tsa. Näin California Blues soi siinä Roy Orbisonilta. Ja sitten mennään kotimaiseen musiikkiin.
1: Ja kotimainen musiikki tarjoilee meille kasevaa ja striptease-tanssia.

0: Radio Nostalgia.
1: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
2: Tää on mehevin käänne.
1: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
3: Siis mitä tässä tapahtuu?
1: Peli on epäreilu.
4: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
1: Ja tässä pelissä...
5: Se on Pirun peli.
1: Valta on vaarallista.
6: Homma tulehtuu.
1: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
7: Sanna tekee kotona töitä.
8: Ja tosta.
7: Emil ennätyksiä.
9: Yes.
7: Ja Marko olonsa mukavaksi.
10: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
8: Marko, kotiturva hälyttää.
10: Aha.
8: Vesivuoto keittiössä.
7: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
11: Onks Roki semmonen vesikoira?
10: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
7: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommi Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
5: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
6: Mietitkö puukauppaa? Metsänhoitoyhdistys auttaa suunnittelusta kaupan päätökseen asti. MHY.fi.
7: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
9: Tuulilasirikki.fi.
8: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
10: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
11: Hyvää iltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Suomi lähettää 290 miljoonan euron arvoisen puolustustarvikeapupaketin Ukrainalle, kertoo puolustusministeriö. Kyseessä on 34. Suomen Ukrainalle lähettämä puolustusmateriaalipaketti. Suomi on toimittanut Ukrainaan puolustusmateriaalia nyt yhteensä 3,6 miljardin euron arvosta. Nyt lähetettävä tukipaketti on puolustusministeriön mukaan rahalliselta arvoltaan toiseksi suurin Suomen myöntämistä paketeista. Paketti sisältää etenkin Ukrainan kiireellisesti pyytämiä materiaaleja. Puolustusministeriö ei kuitenkaan avaa tarkemmin apupaketin sisältöä muun muassa avun turvallisen perillemenon takaamiseksi. Karhun metsästys laajenee ensi vuonna koko maahan. Valtioneuvosto antoi tänään asetuksen kiintiömetsästyksen laajentamisesta koko maahan. Tähän asti kiintiömetsästys on ollut mahdollista vain poronhoitoalueella. Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee jatkossa vuosittain karhujen alueelliset metsästyskiintiöt. Syksyn 2027 kiintiöistä annetaan asetus ensi keväänä. Tämän syksyn metsästys on järjestetty poikkeusluvalla. Yhdysvaltojen 10-vuotisten valtionlainojen korot nousivat tiistaina yli 5%, ylimmilleen sitten vuoden 2007. Nousua on kirittänyt Lähi-idän sota, joka nostaa energian hintoja ja lietsoo inflaatiopelkoa. Tilanne lisää painetta Yhdysvaltain keskuspankki Fedille, joka kertoo ohjauskorkolinjauksestaan keskiviikkoiltana Suomen aikaa. Markkinoilla uskotaan Fedin seuraavan Euroopan keskuspankin esimerkkiä ja nostavan korkoa. Jos Fed nostaa ohjauskorkoa, on luvassa kiukkuista palautetta presidentti Donald Trumpilta, joka on toistuvasti vaatinut Fedia laskemaan korkoa. Yleisurheilun maailmanmestaruuskilpailut järjestetään vuonna 2029 Kenian Nairobissa. Asiasta päätti kansainvälinen yleisurheiluliitto VA Budapestissa pitämässään kokouksessa. Nairobi päihitti kisapaikkavalinnassa Lontoon, Münchenin ja Rooman. Münchenissä kisataan vuonna 2031. Ensimmäiset yleisurheilun MM-kilpailut järjestettiin Helsingissä 1983. Nairobi on ensimmäinen afrikkalainen kisaisäntä.
10: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Nostalgian sää.
13: Lännestä lähestyy nyt matala paine, joka tuo mukanaan pilvistyvää ja sateista ilmaa. Myös tuuli on voimistumassa ja lämpötilat tippuu parilla asteella huomiseen mennessä koko maassa. Lämpötilat on noin 12-16 asteen välillä.
12: Radio Nostalgia.

0: Ei. Lähetä sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Musiikin juhlaa. Studiossa Arttu Harkki ja Anna Hanski.
1: Ja vielä tämä oikein aurinkoinen iltapäivä on kääntynyt vähän yli kello 16 ja Anna ja Arttu täällä kertoo muun muassa iltapäivän piristäviä hyviä uutisia sulle.
2: Tuossa puolen aikaan tulee ne. Michael Jacksonin biitillä aloitettiin, nyt olisi Tammy Wynettin Stand By Your Man, vähän kotimaisesta.
1: Otetaan kotimaisesta vanha kunnon Juice Leskinen ja 15 yö.
2: Sitten mennään sporttiminuutilla katsoa vähän, miten tuossa meidän superkaudessa on, mikä se on tällä hetkellä tilanne.
0: Radio Nostalgia.

0: Arttu Harkin sporttiminuutti ja jääkiekon SM-liigan tärkeimmät tärpit.
1: No nyt on sitten SM-liiga jälleen kohta vauhdissa. Tuossahan kävi siis sillä lailla, että CHL:n takia tuli heti viikon tauko, kun just oltiin yksi viikko pelattu. Ja nyt ruvetaan pelaamaan. Osa joukkueesta on pelannut jo 4 kierrosta, osa vaan jopa yhden, kuten esimerkiksi Tappara. Ja Tappara onkin yksi niistä joukkueista, jotka on vielä tällä hetkellä ilman voittoja. Niitä on 3 joukkuetta, nimittäin Jokerit, Tappara ja KK. Jokereilla on 1 piste, Tappara, KK, molemmilla 0 pistettä. Mutta tässä tulee nyt sitten tänään ja huomenna muutama ottelu. Tappara kohtaa Pelikanssin. Ja siinä olisikin Tapparalle kyllä tiukka paikka. Pelikanssi on nimittäin 3 ottelua kaikki voittanut. Saako Tappara tästä sitten itselleen pistetilin auki? Olisi syytä. Ja lisäksi toinen kauhun paikka tulee olemaan Jokerilla. Ne on 3 ottelua pelannut ja heillä on vain 1 piste. Heillä on sitten torstaina ensimmäinen kotiottelu, että mitenköhän siinä sitten käy. Mutta nyt siis tänään pelataan Kalpa HPK, Pelikans, Tappara, Saipa, Kiekko, Espoo, TPS, Jukurit ja Ässät Sport. Huomenna jatkuu kierros KK, JYP, Kärpät, Ilves ja IFK Jukurit otteluilla. Voitaisiin tuossa torstaina katsoa vähän sitten, että miten nämä pelit on oikein menneet.
0: Radio Nostalgia mukana jääkiekon SM-liigakaudessa. Radio Nostalgia.

0: Kuultiinpa siinä sitten sporttijuttujen päätteeksi vielä Derek and the Dominosin naisista inspiroitunut Leila.
1: Otetaan pikku hengähdystauko ja Fleetwood Macin Little Lies tulee heti siihen perään.
2: Radio Nostalgian iltapäivä ja Kristiina. Voita 600 euron matkalahjakortti Kristiinan yhteismatkalle osallistumalla arvontaan Radio Nostalgian Facebookissa. Radio Nostalgia.
3: Ja täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
4: Bro.
5: Kun markkina heilu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
3: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
5: Hesessä veke on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
6: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
7: Rauhoitu! Se on Pirkkaa!
8: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu sauni. Ota easy
9: ja nauti edelleen. Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
10: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
9: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
10: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
9: No niinpä niin.
11: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
12: Mikä toi on?
13: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
12: Onks poppa?
13: Ei mikään peruspanini.
12: Saaks poppaa?
13: Poppa pois.
12: Maku poppa.
13: Eikä yhtään tulinen.
12: Toisin kuin minä.
13: Poppa uunin.
12: Poppa ääntä kohti.
13: Ja nauti.
12: Taattua poppamieslaatua.
13: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
12: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
13: Poppamieltä.
12: Käy poppaan.
14: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
15: BookBeat. Nothing beats a good book.
16: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
17: Moikka.
18: Moi.
17: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
18: Oli. 2 ruuvia ja se oli siinä.
17: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
18: Totta kai voi. Noni, moi.
17: 2 ruuvia. Ihan totta.
19: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jail. Yksinkertaisesti turvallista.
20: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
1: Jesse on ostamassa ekaa autoaan.
2: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten.
3: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
4: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
5: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
6: Saarioinen, valmista tuli.
7: Käymme yhdessä aina. Nostalgian iltapäivä. Arttu ja Anna.

0: Fleetwood Macia soitettiin nostalgian iltapäivään Little Lies.
1: Odotetaan seuraavaksi Mamason Papasia, jotka loivat Kalifornia-tyylisuunnan aikanaan silloin 60-luvulla. Ja sitten perään kerrottaisikin hyviksiä.
0: Näin tehdään.
2: Radio Nostalgian backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussin jälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi. Radio Nostalgia

0: Nostalgian iltapäivän hyvät uutiset. Arttu Harkki ja Anna Hanski.
1: Oikein hyvää iltapäivää.
2: Oikein hyvää iltapäivää.
1: On hyvien uutisten aika ja niitä on onnistu jälleen löytämään pienen etsiskelyn jälkeen. Ja niitä nyt on sitten täällä pari kappaletta per nenä.
2: Aloitetaan tämmöisellä iloisella, hyvällä ja kannustavalla uutisella. Nimittäin fysiikan Nobel-voittaja John Martinis on ylistänyt Suomen kvanttiekosysteemiä ja haluaa kannustaa suomalaisia jatkamaan rohkeasti tulevaisuuden teknologian kehitystä. Tämmöiseltä taholta saatu kehu ja kannustus on tietysti ihan olennaisen tärkeää ja hienoa niille, jotka tämän alan parissa työskentelee ja toimii ja tutkii. Eli siis tosi hieno juttu. Meidät on huomioitu jälleen maailmalla.
1: Oikein hyvä. Mun ensimmäinen hyvä uutinen on se, että Yhdysvaltain korkein oikeus on sitten laittanut tämän Trumpin postiääniasetuksen romukoppaan, että sitä ei saa toteuttaa. Loistava uutinen, siellä on välivaalit tulossa ja siinä oli niin valtava manipuloinnin mahdollisuus vallassa olevalle puolueelle tässä. Siinä oli ideana siis se, että postiääniä ei voi hyväksyä, ellei ne nimet on jollain toisella listalla, joka on erikseen lähetetty postille. Ja kuka sen listan sitten kokoaa ja mitä siinä nimiä onkaan, niin sieltä olisi jäänyt sitten ääniä jumiin. Joten siinä lähti tämmöinen manipuloinnin mahdollisuus pois. Ja mitä vaalien pitää olla vapaat. Se nyt on niin kuin ihan demokratian perusta.
2: Kyllä, siitä lähdetään. Mun toinen hyvä uutinen on se, että Suomen pohjoisimmassa kylässä Nuorgamissa on vanhemmat lyöneet hynttyyt yhteen ja tehneet jotain ilahduttavaa lastensa ja nuortensa hyväksi, nimittäin rakentaneet tai luoneet tämmöisen unelmien jalkapallokentän, joka sieltä puuttuu. No joka niin. On inspiroinut kyllä ja innostanut nuoria pelaamaan ja tietysti sitä voi varmaan käyttää monen muuhunkin tämmöiseen kokoontumisasiaan, mutta ihana juttu kertoo siitä, että vanhemmat haluaa lapsilleen ja nuorilleen hyvää ja yhteistä tekemistä ja jos ei muut tee, niin tehdään sitten itse.
1: Oikein hyvä. Mun toinen hyvä uutinen liittyy Japaniin. Japanin syntyvyys on sellainen ongelma, mistä on puhuttu jo pitkään, että siellä väkiluku vaan niin kuin laskee. Mutta jotain siellä tehdään myös oikein, vaikka siellä jotkut paahtaa töitä hulluna ja ne ei varmasti elä kauhean pitkään nämä hulluna paahtavat. Niin siellä on myös sellainen oma porukka, joka tekee tämmöistä ikigai-ajattelua.
2: Kyllä.
1: Eli niin kuin haetaankin iloa ja tämmöisiä asioita elämään. Niin siitä syystä Japanissa on kaikista eniten yli 100-vuotiaita, mitä missään. Siellä on juuri lukema pompannut nyt tänä vuonna yli 100 000. Siellä on yli 100 000 100-vuotiaista. Tarkka luku tänä vuonna 7677.
2: Siinä on mahtavaa oppia meille kaikille, on. Että tee elämästä merkityksellistä ja tee asioita, jotka ilahduttaa ja ovat hyviä sinulle ja luo, niin kuin pidä ihmisiä ympärillä. Se kaikki tämmöisiä ihania arvoja, että tykkään kovasti.
1: Ja nämä 100-vuotiaat Japanissa on vielä aika aktiivista porukkaakin. Ja siellä on nyt pari aika tosi vanhaa tyyppiä. Fuyo Kishimoto, 14-vuotiaana nainen Kiotossa ja Hikaru Yukatosta, 12-vuotias mies Kumamotosta.
2: Oi, aikamoista.
1: Aikamoisia.
2: Tässä oli hyviä uutisia.
1: Oli.
0: Tässä olivat Nostalgian iltapäivän hyvät uutiset.

0: Tämähän sopii oikein hyvin niin, jatkoston satavuotiaiden elämän miettimiseen. No, siellä ei suinkaan vielä koputella taivaan portteja.
1: Se on hyvä ajatella, sä oot 50, mä oon 60, ei me olla kuin puolessa välissä.
0: Ei, ihan mahtava ajatus. Ei muuta kuin iltapäivääkin on vielä jäljellä. Oh. Meillä on kaikki hyvin. No. Hetken kuluttua kotimaista nostalgiaa Maaritin, jos tahdot tietää.
2: Yhteistyössä Radio Nostalgian iltapäivä ja Kristiina. Investoi elämyksiin ja yhteisiin muistoihin. Lähde kuvan kauniille Reinin jokiristeilylle läpi useiden maiden, laaksojen ja viinirinteiden. Kristiina.fi. Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
3: Krampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta kramp.com.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima

0: Oliko tässä Kuustosen Mikon sanat, eikö ollut?
1: Kyllä on. Joo. On. Hieno, kyllä suomalaisittain aika tunnistettava tämmöinen ajanjakso lokakuusta alkaen. Erik Carmenin All By Myself soi tässä seuraavaksi.

0: Nostalgian iltapäivä. Arttu ja Anna.
1: No niin, taas on 4 tuntia mellastettu täällä ja on aika lähteä Anna kuule kotiin.
2: Semmosta se on. Searchersin Don't Throw Your Love Away ja Duran Durania soitetaan tähän iltapäivän päätteeksi. Ja eihän siinä muuta kuin mennään pois, että voidaan huomenna tulla takaisin.
1: Just näin. Se on moro.
2: Moi.

0: Radio Nostalgian iltapäivässä mukana Kristiina. Nauti Euroopan kauneimmista maisemista ikimuistoisella Reinin risteilyllä. Tutustu ja varaa. Kristiina.fi. Radio Nostalgia.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
2: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
5: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Stora Enso Metsä.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
2: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
3: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä. Syksyn uutuuden Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
4: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
6: Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Poliisille aiotaan antaa nykyistä laajemmat toimivaltuudet puuttua miehittämättömien kulkuneuvojen käyttöön. Lakiesitys asiasta on annettu eduskunnalle tänään ja muutokset on määrä saada voimaan mahdollisimman pian, kertoo sisäministeriö. Jatkossa poliisilla olisi oikeus puuttua droonin tai vastaavan kulkuun ja toimintaan riippumatta siitä, liikkuuko se ilmassa, maalla, veden pinnalla tai veden alla. Puuttumiskeinoina voitaisiin käyttää teknisiä laitteita, voimakeinoja tai ampuma-asetta. Nyt laissa puhutaan vain miehittämättömistä ilma-aluksista, jotka poliisilla on oikeus ottaa tilapäisesti haltuun tai estää niiden käyttö teknisin laittein. Karhun metsästys laajenee ensi vuonna koko maahan. Valtioneuvosto antoi tänään asetuksen kiintiömetsästyksen laajentamisesta koko maahan. Tähän asti kiintiömetsästys on ollut mahdollista vain poronhoitoalueella. Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee jatkossa vuosittain karhujen alueelliset metsästyskiintiöt. Syksyn 2027 kiintiöistä annetaan asetus ensi keväänä. Tämän syksyn metsästys on järjestetty poikkeusluvalla. Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin mukaan Venäjä näkee hyvänä ideana Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin puheet siitä, että Venäjä ja Ukraina olisivat sitoutuneet pidättäytymään iskuista toistensa energiakohteisiin. Peskov luonnehti Trumpin kommenttia hyväksi aloitteeksi. Peskovin mukaan Venäjä on asiasta yhteydessä yhdysvaltalaisiin. Trump kertoi asiasta eilen sosiaalisessa mediassa. Mutta Venäjä tai Ukraina ei ollut vahvistanut väitettä energiakohdeiskuista pidättäytymisestä. Ruotsista tullut muuttoliike muutti Suomessa väestön perimää, kertoo tuore tutkimus. Sen mukaan Lounais-Suomen rannikon ja sisämaan asukkailla oli varhaiskeskiajalla samankaltaiset perimät. Rannikon väestön geneettinen koostumus kuitenkin muuttui ruotsalaisperäisen muuttoliikkeen myötä. Seurauksena länsirannikon nykysuomalaisilla on enemmän skandinaavista perimää kuin alueen varhaiskeskiaikaisilla asukkailla. Sisämaan väestön geneettinen koostumus on säilynyt entisenlaisena. Turun yliopiston johtama tutkimus selvitti, miten Lounais-Suomen ja Hämeen väestö muuttui keskiajalla.
5: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Radio Nostalgia.

0: Ei. Lähetä sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
1: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
2: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
3: Mikä toi on?
4: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
3: Onks poppaa?
4: Ei mikään peruspanini.
3: Saaks poppaa?
4: Poppa pois.
3: Maku poppaa.
4: Eikä yhtään tulinen.
3: Toisin kuin minä.
4: Poppa uunin.
3: Poppa ääntä kohti.
4: Ja nauti.
3: Taattua poppamieslaatua.
4: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
3: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
4: Poppamieltä.
3: Käy poppaan.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Isä.
9: Niin?
8: Meillä olisi yksi juttu, aika iso.
9: Niin?
8: Jännittää sanoa tää.
9: Sä oot raskaana. Musta tulee ukki.
8: Ei. Isä, ei.
10: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta. Älä isältä. Garantia asuntolainatakaus mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
12: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
13: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
14: Ota kiinni, jos saat.
15: Ei taas.
14: Hei, haloo, tule takaisin.
13: Varaa talven paras loma nyt ja säästä jopa 200. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
16: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa. Elisa hintatakuu.
17: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
18: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
19: Saarioinen. Valmista tuli.
3: Hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
6: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
0: Tuli lasi rikki, pistefi.
6: Pilkington, kirkkaasti parempi.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
1: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
0: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
1: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
0: No niinpä niin.
2: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
3: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella. Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
4: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
5: Saarioinen. Valmista tuli.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
8: Prisma.

Radio Nostalgia ja viiden tähden tähtiviikonloput. Markus Parkkisen viikonlopuissa vieraana viiden tähden kiertueen Marion Rung, Meiju Suvas, Virve Rosti, Ami Aspelund ja Anja Niskanen. Kuuntele Markus Parkkisen viikonloppua ja voit voittaa liput viiden tähden kiertueelle.

0: Radio Nostalgia. Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
1: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 €. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
2: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista. Sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
3: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta tulilasirikki.fi. Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa tulilasirikki.fi.
4: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Choose the move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
6: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
7: Hyvää iltaa uutisista. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, ettei ole kovin huolissaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kommenteista liittyen Googlen Suomen investointeihin. Orpo ei pidä mahdollisena, että yhtiö vetäytyisi investoinneista Suomeen. Trump sanoi eilen, ettei ole tyytyväinen Googlen Suomeen kaavailemiin investointeihin, joiden hän katsoo johtuvan vain Yhdysvaltojen hankalasta luvituksesta. Orpo näkee Trumpin kommentin viestinä Yhdysvaltain sisäpolitiikan suuntaan ja haluna kirittää maan investointiympäristöä. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on huolissaan käytännöistä, jotka viivästyttävät muistisairaiden vanhusten pääsyä tarvitsemiinsa palveluihin. Apulaisoikeusasiamies Susanna Lindroos Hovinheimon mukaan hyvinvointialueilla katsotaan yhä useammin, että muistisairaan vanhuksen tulee kokeilla kotona asumista ja kotihoidon palveluja ennen hakeutumista ympärivuorokautiseen palveluasumiseen. Laki ei kuitenkaan velvoita tällaiseen tilanteissa, joissa terveys tai henki voi vaarantua. Apulaisoikeusasiamies on tuoreeltaan antanut ratkaisun 2 tapauksessa, joissa yksin asunut muistisairas oli joutunut vakavaan vaaraan. Ruotsin vaalien tuloslaskenta saadaan todennäköisesti valmiiksi vasta torstaina, arvioi maan vaaliviraston kansliapäällikkö Anna Nykvist. Laskentaa venyttää suuri määrä myöhään saapuneita ennakkoääniä ja ulkomailta tulleita ääniä. Ruotsin kuntien vaalilautakunnat laskevat keskiviikkona ne äänet, jotka eivät ehtineet perille vaalipäivänä sunnuntaina. Keräilyerien laskemisen ennakoidaan monessa kunnassa jatkuvan torstain puolelle. Nykvistin arvion mukaan laskettavia ääniä saattaa olla lähes 300 000. Viimeiset laskettavat äänet voivat ratkaista Ruotsin vallanjaon, sillä sunnuntain tulos oli hyvin tasainen. Norjan prinsessa Astrid haudataan ensi viikon keskiviikkona, tiedottaa Norjan kuningashuone. Astrid kuoli viime viikon perjantaina 94-vuotiaana. Astridin hautajaiset pidetään Oslossa sijaitsevassa Riisin kirkossa. Astrid oli hiljattain edesmenneen kuningas Haraldin sisar. Prinsessa nähtiin vielä veljensä hautajaisissa viime viikolla. Astrid edusti vuosikymmenten aikana kuningashuonetta virallisissa tehtävissä.
6: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Radio Nostalgia.

0: Mitä sinä? No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Kerro toiveesi osoitteessa radionostalgia.fi.

Enää hymyyn, joka valloittaa. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki tuo valoa päivääsi arkisin kello 7. Mukana kympin biisi, vieraan valinta ja tietenkin puuttuva sana. Ja kun aamupuuroon sekoitetaan vähän salsaa, saat täydellisen startin päivääsi. Elämäsi musiikkia. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.

0: Radio Nostalgia. Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
2: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa B kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
5: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
6: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
7: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
6: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
7: Joo.

0: pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
2: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: K-Auto, miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. K-lataussovelluksella lataa nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Okay, eli vain yksi appi.
1: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
4: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
5: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Onks tässä näytös jotain häikkää?
8: Ei.
7: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
8: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
7: Ois se kiva.
8: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
7: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
11: Saarioinen. Valmista tuli.
12: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
13: Metsänhoitoyhdistyksen uudistettu puukauppapalvelu tarjolla nyt. MHY.fi.
14: Radio Nostalgia. Toivemusiikki.

maljan sulle jossain juon. Jotain jännää sulle tuon. Minä vuori ilmaa pulloon laittaa voin tietenkin. Taikka vettä Atlannin. Ne sun.

yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

0: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
1: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
2: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
3: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
5: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
6: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
7: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgian viikonlopuissa Markku Veijalainen.
1: Tervetuloa Olipa kerran ohjelmaan. Minä olen Mape Veijalainen ja ohjelmassani kerron tarinoita musiikin tekijöistä, heidän onnistumisistaan, mutta myös katkerista tappioista sekä tapahtumista, jotka johtivat uskomattomiin menestyksiin.
0: Markku Veijalainen ja Olipa kerran ohjelma Radio Nostalgialla lauantai-iltapäivisin 4-6 ja uusintana sunnuntai-aamuisin 9:00.

0: Radio Nostalgia.
1: Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
3: Yes.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
2: Marko, kotiturva hälyttää.
4: Aha.
2: Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
5: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
6: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
7: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
6: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
7: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
6: No niinpä niin.
8: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
9: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
10: Tuulilasi rikki, piste fi.
9: Pilkington, kirkkaasti parempi.
11: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa B kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
12: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
13: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
14: Mitä? Vain kympin?
15: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain kympillä. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
16: Grampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta gramp.com.
17: Mitä mä laitan päälle töihin?
18: Pitäis hankkia uudet renkaat.
17: Mä haluun ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
18: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
17: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
19: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava Median superfanit.
20: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
21: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
22: Kyllä voidaan.
21: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
23: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
24: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
25: Saarioinen, uudet pakkaukset, nyt kaupoissa.
26: Radio Nostalgia, STT:n uutiset.
27: Hyvää iltaa uutisista. Ulkoministeri, kokoomuksen Elina Valtonen sanoo viestipalvelu X:ssä tuomitsevansa Venäjän toimet Tanskan puolustusvoimien helikopteria vastaan. Venäläinen fregatti ampui maanantaina helikopteria kohti hätäraketteja. Valtonen kutsuu Venäjän toimia vastuuttomiksi ja vaarallisiksi. Valtosen mukaan Suomi seisoo täysin Tanskan tukena. Tanskan mukaan venäläisalus laukaisi 2 ammusta kansainvälisillä vesillä Kööpenhaminan eteläpuolella. Toinen hätäraketeista ohitti helikopterin lähietäisyydeltä. Puolustusvoimien mukaan kopteria kohti ammuttiin, kun se oli tekemässä rutiininomaisia kuvauksia fregatista. Lapsi- ja nuorisotyötä tekevä Aseman lapset-järjestö aloittaa muutosneuvottelut. Järjestö kertoo sopeuttavansa toimintaansa sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuksiin kohdistuvien leikkausten vuoksi. Muutosneuvottelujen piirissä on 24 henkilöä, jotka työskentelevät aseman lasten kohtaavan työn toiminnoissa, hallinnossa, viestinnässä ja varainhankinnassa. Neuvottelut voivat järjestön mukaan johtaa irtisanomisiin, lomautuksiin, työajan vähennyksiin tai tehtävän kuvien muutoksiin. Vuonna 1990 perustetulla valtakunnallisella järjestöllä on noin 40 ihmisen henkilöstö. Parvekkeiden turvallisuuden varmistamisessa on varottava, ettei väliaikaisilla suojakeinoilla aiheuteta muuta vaaraa, huomauttaa onnettomuustutkintakeskus. Keskus kehottaa malttiin keinoissa, joilla parvekeonnettomuuksia ehkäistään, kunnes parvekkeiden turvallisuus on saatu varmistettua. Esimerkiksi kahvojen poistaminen parvekkeiden ovista voi vaarantaa pelastautumisen asunnosta tulipalon sattuessa. Viime vuosien parvekeonnettomuudet ovat herättäneet tarvetta parvekkeiden turvallisuuden tutkimiseen. Onnettomuustutkintakeskuksen mukaan taloyhtiöt kaipaavat asiaan käytännön ohjeita. Norjan prinsessa Astrid haudataan ensi viikon keskiviikkona, tiedottaa Norjan kuningashuone. Astrid kuoli viime viikon perjantaina 94-vuotiaana. Astridin hautajaiset pidetään Oslossa sijaitsevassa Riisin kirkossa. Astrid oli hiljattain edesmenneen kuningas Haraldin sisar. Prinsessa nähtiin vielä veljensä hautajaisissa viime viikolla. Astrid edusti vuosikymmenten aikana kuningashuonetta virallisissa tehtävissä.
26: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Radio Nostalgia.

0: Ei. Lähetään sinne. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgian toiveillat.

0: Radio Nostalgia.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät. Klaas Olsson.
2: Hei, älä suotta köhi. Ota kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se. Gelorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
5: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös

0: diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelrevoise. Vain apteekeista.
1: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaametsasta ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
2: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
3: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
2: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
3: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
2: No niinpä niin.
4: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
5: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
6: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta 1,80 €. Säästä 0 €. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
2: Moikka.
3: Moi.
2: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
3: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
2: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
3: Totta kai voi. Noni, moi.
2: 2 ruuveja. Ihan totta.
4: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
5: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
6: tulilasirikki.fi.
5: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
6: tulilasirikki.fi.
7: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
8: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
9: Saarioinen, valmista tuli.
10: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Minkä biisin sinä haluat kuulla? Kerro se osoitteessa radionostalgia.fi.

0: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
1: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Vekesijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua, haijappasi just platinalla.
0: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
1: Hesessä veke on aina halvempi.
0: Ja bonustuotot bonustilille.
2: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dennä ihan tukossa.
3: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
6: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
7: Saarioinen, valmista tuli.

0: Radio Nostalgia.
1: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä.
2: Oh, no niin. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
1: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
3: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
4: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
5: Fiilistele rauhassa.
4: Hei.
6: Termarissa on kaakao.
4: Mitä sä täällä teet?
6: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
4: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
6: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
8: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu. 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
9: Sanna tekee kotona töitä.
10: Ja tosta.
9: Emil ennätyksiä.
11: Yes.
9: Ja Marko olonsa mukavaksi.
12: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
10: Marko, kotiturva hälyttää.
12: Aha.
10: Vesivuoto keittiössä.
9: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
13: Onks Roki semmonen vesikoira?
12: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
9: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
14: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona. 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
15: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
16: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
17: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
18: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Missä kaikki on?
19: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
20: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
21: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
22: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
23: Hyvää iltaa uutisista. Oppositiopuolue Keskusta esittää Suomeen uutta hallintomallia, jossa olisivat mukana kunnat, maakunnat ja valtio. Muuta hallintoa karsittaisiin esimerkiksi yhdistämällä maakuntien liitot, elinvoimakeskukset ja hyvinvointialueet. Lisäksi puolue lakkauttaisi kaikki ministeriöt nykyisessä muodossaan. Samalla kuntien veropohjaa laajennettaisiin ja niiden toimivaltaa kasvatettaisiin. Esityksen tavoitteena on tehostaa päätöksentekoa. Keskustan mukaan hallinnon rakenteellisella uudistuksella saataisiin vähintään 0,5 miljardin euron säästöt. Venäjä sanoo pitävänsä Ranskan ydinpelotealoitetta holtittomana. Asiasta kertoneen Venäjän ulkoministeriön edustajan Maria Zaharovan mukaan aloite luo riskejä Venäjälle. Zaharova sanoi myös, että Venäjän on pidettävä tilanne hallinnassa. Venäjä kommentoi Ranskan ydinpelotealoitetta sen jälkeen, kun Suomi liittyi siihen maanantaina. Presidentti Alexander Stubb on sanonut uskovansa Venäjän suhtautuvan Suomen liittymiseen nihkeästi. Maa on jo aiemmin suhtautunut Ranskan aloitteeseen hyvin negatiivisesti. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump suomii kovin sanakääntein maan korkeinta oikeutta, joka asettui poikkiteloin presidentin tahtoa vastaan. Korkein oikeus päätti hylätä Trumpin pyynnön kumota määräys, joka esti presidentin suunnitelman rajoittaa postiäänestystä marraskuun välivaaleissa. Trump syytti tuomareita alistumisesta demokraattien pelotteluun ja toimimaan vastoin omaa tahtoaan. Trump kutsui omistamassaan sosiaalisen median palvelussa Truth Socialissa oikeuden päätöstä hirveäksi ja erittäin poliittiseksi. Oppilas, joka suoriutuu hyvin perusopetuksen alkuvaiheessa, menestyy todennäköisesti hyvin perusopetuksen loppuun asti ja suuntaa todennäköisemmin lukioon. Tämä ilmenee kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen tutkimuksesta. Samojen oppilaiden koulumenestystä seuranneessa tutkimuksessa oppilaat jaettiin kolmeen osaamisryhmään, alimpaan, keskimmäiseen ja ylimpään. 2/3 kolmannella luokalla ylimpään ryhmään kuuluneista kuului siihen myös kuudennella luokalla. Heistä noin 2/3 siirtyi lukioon. Alimmasta osaamisryhmästä yhtä suuri osuus jatkoi ammatilliseen koulutukseen.
22: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Radio Nostalgia.

0: Ei, lähetään sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia ja viiden tähden tähtiviikonloput. Markus Parkkisen viikonlopuissa vieraana viiden tähden kiertueen Marion Rung, Meiju Suvas, Virve Rosti, Ami Astelund ja Anja Niskanen. Kuuntele Markus Parkkisen viikonloppua ja voit voittaa liput viiden tähden kiertueelle.

0: Radio Nostalgia.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
2: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Hankit näkee uuden lämpöpumpun.
5: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
4: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
5: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
4: No niinpä niin.
6: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
7: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
8: Tää on mehevin käänne!
7: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
9: Siis mitä tässä tapahtuu?
7: Peli on epäreilu.
10: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
7: Ja tässä pelissä...
11: Se on Pirun peli.
7: Valta on vaarallista.
12: Homma tulehtuu.
7: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
13: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
14: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampallekin kanttiin.
13: Mä voin soittaa.
14: Ei sun tarvitse soittaa.

0: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
1: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
2: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
3: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
4: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
5: Skoda.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvellut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium-myymälään.
2: Yes.

0: Piirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tuulilasirikki.fi.
2: Pilkington, kirkkaasti parempi.
4: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

hymyn, joka valloittaa. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki tuo valoa päivääsi arkisin kello 7. Mukana kympin biisi, vieraan valinta ja tietenkin puuttuva sana. Ja kun aamukuuroon sekoitetaan vähän salsaa, saat täydellisen startin päivääsi. Elämäsi musiikkia. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.

0: isopää soittaa.
1: Halo, herra johtaja.
2: Moi Untamo, missä sä oot?
1: Autossa.
2: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
1: Puuilosta? En mä tiedä.
2: Ai, mitä et tiedä?
1: Niin, että viittiinko hakee.
2: Kun niin?
1: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitittu hävin. Ja tulee pääkipeeks.
2: Ei, kun laitat firman piikki. Moi.
1: Häh? Firman piikki.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule Puuiloon.
5: Moikka.
6: Moi.
5: Hei, oliks toi sun Yale Linux älylukko helppo asentaa?
6: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
5: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
6: Totta kai voi. Noni, moi.
5: 2 ruuveja. Ihan totta.
7: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linux älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
8: Trumpilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta kramp.com.
9: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. KISK, Scandinavian Sipping and Living.

ei yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

0: Radio Nostalgia.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
2: K-Auto.
3: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
2: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
3: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
4: K-Lataus. Arkesi varrella.
5: Moro!
6: Moro!
5: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
6: Joo.
5: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
6: Mulla on avain kännykäs.
5: Mitä sä ton teet?
6: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
5: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
6: Totta kai voi. Noniin, moikka.
7: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
8: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
9: Tää on mehevin käänne.
8: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
10: Siis mitä tässä tapahtuu?
8: Peli on epäreilu.
11: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
8: Ja tässä pelissä...
12: Se on Pirun peli.
8: Valta on vaarallista.
13: Homma tulehtuu.
8: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
14: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
15: VR. Yhteisellä matkalla.
16: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
17: Hei! Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
15: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
18: Mikä toi oli? Ja taas?
19: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
18: Häh?
19: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
18: Oivalluksen? Siis mitä?
19: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
0: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Oi joku, mikä magu.
10: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
17: Uutisista hyvää tiistai-iltaa. Suomi lähettää 290 miljoonan euron arvoisen puolustustarvikeapupaketin Ukrainalle, kertoo puolustusministeriö. Kyseessä on 34. Suomen Ukrainalle lähettämä puolustusmateriaalipaketti. Suomi on toimittanut Ukrainaan puolustusmateriaalia nyt yhteensä 3,6 miljardin euron arvosta. Nyt lähetettävä tukipaketti on puolustusministeriön mukaan rahalliselta arvoltaan toiseksi suurin Suomen myöntämistä paketeista. Paketti sisältää etenkin Ukrainan kiireellisesti pyytämiä materiaaleja. Puolustusministeriö ei kuitenkaan avaa tarkemmin apupaketin sisältöä, muun muassa avun turvallisen perillemenon takaamiseksi. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on huolissaan käytännöistä, jotka viivästyttävät muistisairaiden vanhusten pääsyä tarvitsemiinsa palveluihin. Apulaisoikeusasiamies Susanna Lindroos-Hovinheimon mukaan hyvinvointialueilla katsotaan yhä useammin, että muistisairaan vanhuksen tulee kokeilla kotona asumista ja kotihoidon palveluja ennen hakeutumista ympärivuorokautiseen palveluasumiseen. Laki ei kuitenkaan velvoita tällaiseen tilanteissa, joissa terveys tai henki voi vaarantua. Apulaisoikeusasiamies on tuoreeltaan antanut ratkaisun kahdessa tapauksessa, joissa yksin asunut muistisairas oli joutunut vakavaan vaaraan. Maailman suurimmat tekoälyyhtiöt suunnittelevat yhteistä valvontaelintä, kertoo ChatGPT-tekoälytyökalun kehittänyt OpenAI. Hankkeen taustalla on kasvavat pelot tekoälyn vaaroista ja paine luoda tekoälyteknologiasta turvallisempaa. OpenAI sanoo suunnittelevansa valvontaelintä yhdessä Anthropicin ja Googlen kanssa. Idea valvontaelimestä perustuu yhtiön mukaan Google DeepMindin puheenjohtajan Demis Hassabisin ehdotukseen. Ehdotuksessa itsesääntelyelimen mallina on Yhdysvaltain arvopaperin välittäjiä ja sijoitusyhtiöitä valvova FINRA. Norjan prinsessa Astrid haudataan ensi viikon keskiviikkona, tiedottaa Norjan kuningashuone. Astrid kuoli viime viikon perjantaina 94-vuotiaana. Astridin hautajaiset pidetään Oslossa sijaitsevassa Riisin kirkossa. Astrid oli hiljattain edesmenneen kuningas Haraldin sisar. Prinsessa nähtiin vielä veljensä hautajaisissa viime viikolla. Astrid edusti vuosikymmenten aikana kuningashuonetta virallisissa tehtävissä.
15: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Moi.
2: Moi.
1: Mitäs sinne?
2: Mitäpä tässä?
1: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
2: Aha.
1: Täällä porukka viihtyy.
2: Hyvä, hyvä.
1: Niin, että tulisitko?
2: Mitä?
1: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
2: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
4: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
5: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
6: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
4: Mistä se tietää meidän nimet?
6: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
5: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
6: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Niin, me syödään tätä.
7: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
8: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
9: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette 2 silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain 1. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
10: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
11: K-Auto.
12: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
11: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
12: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
13: K-Lataus. Arkesi varrella.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: laatikon salaisuus. Nostalgian iltapäivän laatikon salaisuus on kutkuttavan jännittävä kilpailu. Mitä laatikossa on?
1: Mä arvaisin, oisko

0: Radio Nostalgia.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: K-Auto.
5: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
4: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
5: Sain kaiken ylös, kiitti moi.
6: K-Lataus, arkesi varrella.
3: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgian Backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussinjälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi.

0: Radio Nostalgia.
1: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
2: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
7: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
8: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
11: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
12: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
13: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
14: Tässä tuoreimmat uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, ettei ole kovin huolissaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kommenteista liittyen Googlen Suomen investointeihin. Orpo ei pidä mahdollisena, että yhtiö vetäytyisi investoinneista Suomeen. Trump sanoi maanantaina, ettei ole tyytyväinen Googlen Suomeen kaavailemiin investointeihin, joiden hän katsoo johtuvan vain Yhdysvaltojen hankalasta luvituksesta. Orpo näkee Trumpin kommentin viestinä Yhdysvaltain sisäpolitiikan suuntaan ja haluna kirittää maan investointiympäristöä. Venäjä sanoo pitävänsä Ranskan ydinpelotealoitetta holtittomana. Asiasta kertoneen Venäjän ulkoministeriön edustajan Maria Zaharovan mukaan aloite luo riskejä Venäjälle. Zaharova sanoi myös, että Venäjän on pidettävä tilanne hallinnassa. Venäjä kommentoi Ranskan ydinpelotealoitetta sen jälkeen, kun Suomi liittyi siihen maanantaina. Presidentti Alexander Stubb on sanonut uskovansa Venäjän suhtautuvan Suomen liittymiseen nihkeästi. Maa on jo aiemmin suhtautunut Ranskan aloitteeseen hyvin negatiivisesti. Maailman suurimmat tekoälyyhtiöt suunnittelevat yhteistä valvontaelintä, kertoo ChatGPT-tekoälytyökalun kehittänyt OpenAI. Hankkeen taustalla on kasvavat pelot tekoälyn vaaroista ja paine luoda tekoälyteknologiasta turvallisempaa. OpenAI sanoo suunnittelevansa valvontaelintä yhdessä Anthropicin ja Googlen kanssa. Idea valvontaelimestä perustuu yhtiön mukaan Google DeepMindin puheenjohtajan Demis Hassabisin ehdotukseen. Ehdotuksessa itsesääntelyelimen mallina on Yhdysvaltain arvopaperin välittäjiä ja sijoitusyhtiöitä valvova FINRA. Ruotsista tullut muuttoliike muutti Suomessa väestön perimää, kertoo tuore tutkimus. Sen mukaan Lounais-Suomen rannikon ja sisämaan asukkailla oli varhaiskeskiajalla samankaltaiset perimät. Rannikon väestön geneettinen koostumus kuitenkin muuttui ruotsalaisperäisen muuttoliikkeen myötä. Seurauksena länsirannikon nykysuomalaisilla on enemmän skandinaavista perimää kuin alueen varhaiskeskiaikaisilla asukkailla. Sisämaan väestön geneettinen koostumus on säilynyt entisenlaisena. Turun yliopiston johtama tutkimus selvitti, miten Lounais-Suomen ja Hämeen väestö muuttui keskiajalla.
13: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Boskamp, jakelija Harmonia Life. Gelore Voice. Vain apteekeista.
1: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
2: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
3: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
4: Skoda.
5: No Hanna,
6: moi.
5: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
6: Joo, niinpä kävi, mutta saatiinpa nähdä taas IT-Peten kanssa.
5: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
6: Niin.
5: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
7: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Altermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Altermanni tekee arjesta leikkiä.
8: Elämäsi musiikkia.

Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet.

0: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
1: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

Herää hymyyn, joka valloittaa. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki tuo valoa päivääsi arkisin kello 7. Mukana kympin biisi, vieraan valinta ja tietenkin puuttuva sana. Ja kun aamupuuroon sekoitetaan vähän salsaa, saat täydellisen startin päivääsi. Elämäsi musiikkia. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mitä? Vain 10?
2: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
3: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
4: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
5: Saarioinen. Valmista tuli.
6: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Poimintoja uutispäivästä.
9: Suomen talous on vahvistunut ennakoitua enemmän alkuvuonna. Näin toteaa Suomen Pankki syyskuun väliennusteessaan. Talouskasvua ovat kiihdyttäneet erityisesti vienti ja yksityiset investoinnit. Suomen Pankki arvioi kasvun jatkuvan selvästi viime vuosia nopeampana. Väliennusteen mukaan Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1,7% ja ensi vuonna 1,6%. Vuonna 2028 kasvu hidastuu. Epävarmuutta ennusteeseen aiheuttaa erityisesti Lähi-idän konfliktista johtuva energian hintojen nousu. Jos konflikti pitkittyy, se voi kiihdyttää inflaatiota odotettua pitempään. Nuorten ikäluokkien ostovoima on kehittynyt heikommin kuin vanhemmissa ikäluokissa, ja esimerkiksi 25–34-vuotiaiden palkkatulo on lähes samalla tasolla kuin 15 vuotta sitten. Asia selviää palkansaajakeskusjärjestö STTK:n ostovoimakatsauksesta. Eroja on myös ikäluokan sisällä. Koronapandemian jälkeen naisten vuotuiset palkkatulot ovat nousseet, mutta miesten pudonneet matalammiksi kuin ennen koronaa. Syynä on esimerkiksi naisvaltaisten alojen kiriminen kohti miesvaltaisten alojen palkkatasoa sekä ikäluokan miesten työttömyyden vakiintuminen naisten työttömyyttä korkeammaksi.
8: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Nostalgian viikonlopuissa Markku Veijalainen.
1: Tervetuloa Olipa kerran ohjelmaan. Minä olen Mape Veijalainen ja ohjelmassani kerron tarinoita musiikin tekijöistä, heidän onnistumisistaan, mutta myös katkerista tappioista sekä tapahtumista, jotka johtivat uskomattomiin menestyksiin.
0: Markku Veijalainen ja Olipa kerran ohjelma Radio Nostalgialla lauantai-iltapäivisin 4-6 ja uusintana sunnuntai-aamuisin 9:00.

0: Radio Nostalgia.
1: Hei, alo.
2: Moro, mitä äijä?
1: Sori, nyt ei kerkeä.
2: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
1: Mistä sä arvasit?
2: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. Oot sä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
1: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
2: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
4: Bilteema. S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitsee rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
5: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
6: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
7: Puun myynti mielessä. Ota yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen. MHY.fi.
8: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
3: Mene.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
2: Marko, kotiturva hälyttää.
4: Aha.
2: Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
5: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
6: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
7: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
0: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
8: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
9: Ota yhteyttä Metsänhoitoyhdistykseen ja aloita puukauppa. MHY.fi.
10: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
0: Poimintoja uutispäivästä.
11: Lähes puolet suomalaisista uskoo, että eläkejärjestelmät romahtavat ja ettei jo ansaittuja eläkkeitä kyetä maksamaan. Synkkä näkemys ilmenee Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan arvo- ja asennetutkimuksesta. Varsinkin nuoret ikäluokat ovat pessimistisiä. 26-35-vuotiaista peräti 62% uskoo eläkejärjestelmän romahtavan. Eläkeikää lähestyvät 56-65-vuotiaat ovat selvästi luottavaisempia. Heistä 29% odottaa romahdusta. Taloustutkimuksen toteuttamaan kyselyyn vastasi reilut 2000 ihmistä keväällä. Virhemarginaali on 2-3% suuntaansa. Suomen pitkään jatkunut syntyvyyden lasku näyttää taittuvan tänä vuonna, ennakoi Kela. Kelan äitiysavustusta haettiin tammi-elokuussa 11% enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Äitiysavustusta haetaan yleensä kuukausia ennen syntymää, joten avustushaut kertovat tulevista synnytyksistä. Tämän vuoden tammi-elokuussa hakemuksia kertyi reilut 33 500, kun viime vuonna vastaavalla jaksolla niitä oli reilut 30 100. Luku on ollut samaa suuruusluokkaa myös muutamana aiempana vuonna.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Nostalgia.
1: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
2: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

0: Radio Nostalgia.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
4: Hei, onks sulla purkkaa?
5: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
4: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
6: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
7: Poimintoja uutispäivästä.
8: Kuntien talousjohtajat arvioivat kuntien taloustilanteen melko vakaaksi, ilmenee Kuntaliiton talousbarometrista. Noin 40% vastaajista kuitenkin arvioi, että heidän kunnillaan on paineita korottaa veroja vähintään 0,2%. Lisäksi valtaosa talousjohtajista näki kohtalaista tai huomattavaa tarvetta sopeutustoimille myös tulevaisuudessa. Kuntaliiton barometriin kerättiin syyskuun alussa vastauksia useimpien Manner-Suomen kuntien talousjohtajilta. Siihen vastasi 208 talousjohtajaa, kun Suomessa on kaikkiaan 292 kuntaa. Garden Helsingin taustayhtiön edustajat lähettivät pääministerille, kokoomuksen Petteri Orpolle, yhden kannustavaksi kuvailun tekstiviestin hankkeen tuesta hieman ennen kevään 2025 kehysriihtä. Asia selviää Valtiontalouden tarkastusviraston STT:lle lähettämistä asiakirjoista. VTV:lle lähettämässään selvityksessä Garden Helsinki-hanketta edistänyt projekti GHOY kertoo, että pääministerille mainittiin hankkeesta kevään mittaan lisäksi 2-3 kertaa. Orpon hallitus myönsi Garden Helsinki monitoimiareena-hankkeelle sittemmin perutun 35 miljoonan euron ehdollisen tuen puoliväliriihessään viime vuoden keväällä.
7: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Nostalgia.
1: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaametsasta ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
2: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
3: Saarioinen, valmista tuli.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgian Backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussinjälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
2: Moi.
1: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
2: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
1: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
2: Kyllä.
1: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Herää hymyyn, joka valloittaa. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki tuo valoa päivääsi arkisin kello 7. Mukana kympin biisi, vieraan valinta ja tietenkin puuttuva sana. Ja kun aamupuuroon sekoitetaan vähän salsaa, saat täydellisen startin päivääsi. Elämäsi musiikkia. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.

0: Radio Nostalgia.
1: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
2: Mietitkö puukauppaa? Metsänhoitoyhdistys auttaa suunnittelusta kaupan päätökseen asti. MHY.fi.
3: Poimintoja uutispäivästä.
4: Elinkeinoelämän keskusliitto EK sanoo, että sähkö ei ole Suomesta loppumassa, päinvastoin kuin datakeskuksia koskevassa keskustelussa on ajoittain esitetty. EK perustaa näkemyksensä järjestön kokoamiin lukuihin vihreän siirtymän ja puhtaan energian investoinneista Suomessa. Lukuihin sisältyvät energiainvestointien lisäksi myös muun muassa datakeskuksiin tehtävät investoinnit. EK:n johtavan asiantuntijan Janne Peljon mukaan hankkeiden megawateissa lasketusta tehosta vain 15% liittyy energian käyttöön, kun taas 78% liittyy energian tuotantoon ja 7% energian varastointiin. Poliisille aiotaan antaa nykyistä laajemmat toimivaltuudet puuttua miehittämättömien kulkuneuvojen käyttöön. Lakiesitys asiasta on annettu eduskunnalle tiistaina ja muutokset on määrä saada voimaan mahdollisimman pian, kertoo sisäministeriö. Jatkossa poliisilla olisi oikeus puuttua droonin tai vastaavan kulkuun ja toimintaan riippumatta siitä, liikkuuko se ilmassa, maalla, veden pinnalla tai veden alla. Puuttumiskeinoina voitaisiin käyttää teknisiä laitteita, voimakeinoja tai ampuma-asetta. Nyt laissa puhutaan vain miehittämättömistä ilma-aluksista, jotka poliisilla on oikeus ottaa tilapäisesti haltuun tai estää niiden käyttö teknisin laittein.
3: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Se vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on enää aivan tukossa.
1: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
4: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Laatikon salaisuus. Nostalgian iltapäivän Laatikon salaisuus on kutkuttavan jännittävä kilpailu. Mitä laatikossa on?
1: Mä arvaisin, oisko se

0: Radio Nostalgia.
1: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
2: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgian viikonlopuissa Markku Veijalainen.
1: Tervetuloa olipa kerran ohjelmaan. Minä olen Mape Veijalainen ja ohjelmassani kerron tarinoita musiikin tekijöistä, heidän onnistumisistaan, mutta myös katkerista tappioista sekä tapahtumista, jotka johtivat uskomattomiin menestyksiin.
0: Markku Veijalainen ja olipa kerran ohjelma Radio Nostalgialla lauantai-iltapäivisin 4-6 ja uusintana sunnuntai-aamuisin 9:00.
2: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss.

0: Radio Nostalgia. Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
1: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Poimintoja uutispäivästä.
3: Karhun metsästys laajenee ensi vuonna koko maahan. Valtioneuvosto antoi tiistaina asetuksen kiintiömetsästyksen laajentamisesta koko maahan. Tähän asti kiintiömetsästys on ollut mahdollista vain poronhoitoalueella. Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee jatkossa vuosittain karhujen alueelliset metsästyskiintiöt. Syksyn 2027 kiintiöistä annetaan asetus ensi keväänä. Tämän syksyn metsästys on järjestetty poikkeusluvalla. Oppilas, joka suoriutuu hyvin perusopetuksen alkuvaiheessa, menestyy todennäköisesti hyvin perusopetuksen loppuun asti ja suuntaa todennäköisemmin lukioon. Tämä ilmenee kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen tutkimuksesta. Samojen oppilaiden koulumenestystä seuranneessa tutkimuksessa oppilaat jaettiin 3 osaamisryhmään: alimpaan, keskimmäiseen ja ylimpään. 2/3 kolmannella luokalla ylimpään ryhmään kuuluneista kuului siihen myös 6. luokalla. Heistä noin 2/3 siirtyi lukioon. Alimmasta osaamisryhmästä yhtä suuri osuus jatkoi ammatilliseen koulutukseen.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.